0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Paras sekoitus.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Kaikkea on. Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Paras sekoitus.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin

0: taas aika kutsua retroperhekoolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.

0: Häpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Paras sekoitus.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla!
7: Paras sekoitus.

0: euroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.

0: vaan syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: oli Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
0: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi

0: kauppas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Fiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Poimispa joku meidät piirakkaan.
2: Se olisi ihan super.
1: Tai illoon.
2: Ihan super.
1: Tai jogurttiin.
2: Super!
1: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
2: Ihan super!
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
2: Ihan super!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jet, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: supermarket.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
18: Paras sekoitus.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: paikka.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Veikkaus.
18: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
19: Olkaa paikoillanne.
18: Mitä tarkoittaa?
19: Valmiit.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Hep.
18: Mitä?
19: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: sille Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.

0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prismassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertoa. No niin, tää
8: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
15: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
14: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
15: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
18: Hei noita grilliin.
17: Pirkka nektariinit 249 rasia.
18: Nyt on makeempaa.
17: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Volvon kehittämä 3.0-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
21: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
22: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
23: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
22: Ai.
23: Aina on fotosynteesit käynnis.
22: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
23: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
24: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
25: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Tuutin tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
27: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
28: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war,
5: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
12: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Paras sekoitus.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus. Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
11: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
1: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
0: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
1: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
2: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ootko jo kuullut uutiset?
11: Eh.
10: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
11: Eikä? Missä?
10: Sitä ei kerrottu.
11: Käsittämätöntä.
10: Mm.
11: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
19: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on teitä!
3: Eikä!
2: Kyllä!
1: Et, oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi. Se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
15: Kyllä. Tohon.
16: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Radio.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
0: ota easy ja nauti edelleen. Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
0: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: K-auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Seko.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
10: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilloon.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
9: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
8: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
9: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
8: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
10: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Veikkaus.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
12: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Käynnistynyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
13: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
14: Olkaa paikoillanne.
13: Mitä tarkoittaa?
14: Valmiit.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Hep.
13: Mitä?
14: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää sunnuntai-aamupäivää. Heinäkuussa astuu voimaan 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tarkoituksena on suitsia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta. Suomen tullista kerrotaan STT:lle, että valvonnan vaikuttavuus tai tulli-ilmoitusten tekemisen pääkohdat eivät uudistuksessa muutu. Tullin maksaa myyjätaho, mutta vielä ei tiedetä, mikä on sen vaikutus verkkokaupan kuluttajahintoihin. Tullia ei välttämättä listata näkyviin, vaan se voidaan upottaa kaikkiin hintoihin. Iranin vallankumouskaarti on tehnyt iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin vastauksena Yhdysvaltojen viimeisimpiin iskuihin. Kaarti sanoo tuhonneensa yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Lisäksi kaarti varoittaa, että lisäiskuihin vastattaisiin murskaavasti. Yhdysvaltain asevoimat sanoi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa tehneensä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat viime päivinä tehneet Lähi-idän alueella iskuja puolin.

0: puolin ja toisin. Venezuelassa 11-vuotias lapsi on löydetty elossa maanjäristysten aiheuttamista raunioista. Maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Keskiviikkoisten järjestysten jälkeen on raportoitu ainakin 1430 kuollutta. 72 tunnin aikaikkuna, jonka aikana voidaan vielä todennäköisimmin pelastaa elossa olevia, on jo sulkeutunut. Asiantuntijoiden mukaan 3 vuorokauden jälkeen pelastusyritykset muuttuvat pian ruumiiden etsimiseksi raunioista. Järjestysten jäljiltä kateissa on yhä kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ranskassa kuolemantapauksien määrä on tavallista korkeampi Eurooppaa koettelevan helleaallon vuoksi. Asiasta kertoo Ranskan terveysministeri Stephanie Rist. Viime päivien helteiden vaikutukset näkyvät hänen mukaansa viiveellä. Nyt on kuitenkin jo näkyvissä viitteitä siitä, että kuolleisuus on hyvin todennäköisesti korkeampi kuin samaan aikaan vuosi sitten. Sairaalat ovat Ranskassa olleet ääriään myöten täynnä, ja ministeri uskoo niiden olevan kovilla vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat laskevat. Kroonisesti sairaiden kohdalla helleaallon vaikutukset voivat kestää useita viikkoja.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
3: Hei, hei, hei. Tässä kesälomien keskeltä niin pamautetaan yksi sunnuntai brunssi. Hyvän asian puolesta, nimittäin rakkaus, se kuuluu kaikille. Me jokainen ihan siitä lapsesta lähtien pyörittelemme ajatuksia päästään, että ketä me oikein ollaan ja mitä me oikein ollaan ja miksi me oikein ollaan. Ja siinä on paljon tekemistä jokaiselle itselleen. Ja sitten se, että ympärillä sitten ihmiset tuomitsee, arvostelee, niin se tekee siitä vielä vaikeampaa. Mulla on tänään hieno vieras, nimittäin Frans Frangen on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Rosa Meriläisen ja Simo Frangenin lapsi on täällä. Puhutaan Nepo Baby-sarjassa, jossa myöskin mun rakas tyttäreni on mukana. Ja puhutaan identiteetistä, seksuaalisuudesta, Pride-hengessä. Nyt ei muuta kuin ne laput pois sieltä silmistä, avoimin mielin, ilman mitään tuomitsemista. Hyvää huomenta, Ozzy Osbournen Dreamer, ja sitten päästään Frans ääneen.

0: Jonathan Brunssin vieraana. Ja tämä on tehty nyt yhteistyössä Helsinki Pride-viikkojen kanssa, niin Frans Frangen on mulle Sunnuntai Brunssin vieraan. Tervetuloa ensinnäkin.
1: Kiitos paljon, hauska olla.
0: Tässä nyt samalla kun me tehdään tätä, niin saman aikaan ihan kohta pyörähtää telkkarista Nepo Babyt-nimistä sarjaa, jossa myöskin Frans on mukana. Ja siis sattumasta, niin mun tytär on myöskin siellä samassa sarjassa mukana, niin heti kärkeen kysymys. Kun sulta kysyttiin, että hei, meillä on tämmöinen sarja tulossa, Liisa Akimov, joka tuottaa tämän sarjan, niin minkälainen ajatus tuli mieleen ensimmäisenä? Nepo Babyt, sehän kuulostaa aika provosoivalta.
1: Joo, se on kieltämättä aika silleen raflaava ja monesti vähän negatiivissävytteinen termi. Niin kyllä sitä jäin muistuttaisinko ensin jopa silleen ainakin vähän puoliksi kieltäytyäkin.
0: Joo.
1: Mutta sitten enemmän keskusteltua ja näin, niin olin silleen, että tämä voi olla varmasti ihan silleen niin kuin hauskakin ja silleen hyödyllinen näkökulma. Mutta niin suostuin nyt siihen, siinä ollaan.
0: Joo.
1: Ja ihan hauskaa.
0: Joo, siis mä oon nähnyt nämä jaksot etukäteen sattuneesta syystä, koska siellä on tyttäreni, niin tosi kiva, siis mun mielestä niin kuin hyvän mielen sarja.
1: Ehdottomasti.
0: Ja nimenomaan tämä, että kun Nepo Baby sarjana, tai Nepo Baby nimenä hän on, se on vähän semmoinen niin kuin negatiivinen klangi.
1: Siinä on vähän.
0: Niin että se avaa kyllä vähän niin kuin maisemaa. No sen verran puhutaan, että sun vanhemmat, Rosa Medelainen ja Simo Frangen, niin hehän ovat koko kansan tuntemia. Poliitikkoja ja hauskuttaja, TV-juontaja, esiintyjä, niin millaista se on ollut sitten elää tämmöisten vanhempien kanssa? Onko se ollut kuinka, no ihanahan se varmaan ollut pääpiirtä, mutta niin, kuinka siis paljon taakka sitä on joutunut nuorena kantamaan?
1: Ei, siis on se kaikki puoli ihanat vanhemmat sattunut kohalle. Sehän on välillä vähän tuuriperiä. Omia vanhempia ei voi valita.
0: Kyllä. Sitä
1: mutta siis sinänsä just kuvasin sarjaan liittyen semmoisen pienen somevideopätkän, missä muun muassa mainitsin, että tavallaan se on ollut mulle se normi. Että en mä oon niin kuin sinänsä tiedostanut tai niin kuin miettinyt sitä, että mun vanhemmat olisivat jotenkin silleen erikoisia. Ne on mun vanhemmat ja ne nyt sattuu olemaan silleen niin kuin tunnettuja henkilöitä. Mutta silleen ei se on ollut sinänsä mulle aika normi. Ei se mikään, onhan siinä siis silleen niin kuin on julkisuudessa taakkansakin, mutta ei siinä siis silleen, että Nyt jos sanoisin, että ollaan kärsitty koko lapsuus, niin aika pahasti menisi vihkoon. Että silleen niin kuin, että joo, että eihän se siis silleen niin kuin ne, että on, itsekin on saanut kaiken näköistä silleen niin kuin paskaa niskaan myös. Mutta ehdottomasti silleen niin kuin paljon enemmän on tullut kaikkea silleen positiivista ja silleen niin kuin ne verkostot, joita on saanut vanhempien kautta ja se kaikki tuki, niin siis ei voi olla parempaa.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäinen.

0: Sorry seems to be the hardest word Bluelta ja Elton Johnilta. Jennifer Lopez, Save Tonight. Frans Frangen on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
1: Monella on just se mielikuva, että lapset saa asioita helpommin tai pääsee jotenkin paikkoihin helpommin tai mikä tahansa se on, mutta että voisin kuvitella, että nimenomaan, että kun lapselle se on niin arkista, että vanhemmat on, ketä on, niin eihän he miettii, että lähinnä se on ulkopuolista, jotka sitä miettii. Oletko huomannut esimerkiksi sun kaveripiirissä, että kun sä näet, on poliitikko tai vaikuttaja, sun isä on telkkarissa, että sun kaverit ympärillä niin ehkä tekisi enemmän juttua kuin sinä itse siitä? Vai onko se heillekin ollut ihan normaalia, että ne on ne Fransin vanhemmat, noin tyypit?
2: Niin, no ei se siis niin kuin lähtökohtaisesti... mä oon tutustunut omiin kavereihin niin kuin itse. Niin. Ja sitten jossain vaiheessa on silleen, että ne on ehkä tavannut mun vanhemmat ja näin, että ei se silleen... Ne on tutustunut meikäläiseen meikäläisenä. Ja. Eikä ne silleen niin kuin...
1: Tutustunut sen takia, että sun isä on Simo Frangin.
2: Et ei siinä nyt silleen niin kuin... Ei mun kaveritkaan niin kuin jokseenkin sitä ihmettele. Ei se niin kuin... Se ei ole niin silleen merkittävä asia niin kuin mun oikeasti omassa elämässä. Että kuitenkin itse rakentaa omaa elämäänsä ja nykyään vielä kun asuu oikeasti omillaan, niin...
1: Niin kauan sä tässä on muuten nyt omillaan?
2: No nyt ihan vasta muutaman kuukauden.
1: Millä se on tuntunut?
2: Siis ihan mahtavalta. Meillä oli just
1: tuntuuko siltä, että nyt on aikuinen kun asuu nyt, omillaan?
2: No vähän joo. Tai jotenkin semmoinen niin kuin... aina on saanut elää aika vapaasti ja silleen niin kuin ei mua varsinaisesti ole rajoitettu, mutta jotenkin semmoinen niinku, silti semmoinen niinku uusi vapautuminen. Tai mä nyt silleen nyt kämppiksen kanssa asun, niin mä oon silleen sanonutkin jopa, että mun jopa silleen elämää rajoittaa enemmän mun kämppis, kun mun vanhemmat on rajattunut. Mutta silleen niinku, että silti silleen tuntuu siltä, että on jotenkin tavallaan vapaampaa. Ja. Niin se on silleen, on se hauskaa.
1: Niin pari kuukautta nyt vasta asunut yksinään.
2: Joo, tai siis niin maaliskuusta.
1: Joo, niin, just joo, kyllä. Mutta se on iso hyppy.
2: On se.
1: Pitikö sitä kauan miettiä, että nyt mä muutan omilleni?
2: No on se ollut pitkää pohdinnassa ja
1: sä oot nyt 19.
2: 20.
1: Joo.
2: Ja pitkään se on ollut pohdinnassa ja näin, mutta sit kun silleen niin kuin päätti, että nyt mennään, niin kyllä se sitten niin kuin tehtiin aika nopeasti.
1: Oliko vanhemmat silleen, että vihdoin?
2: no iskähän nyt olen asunut siellä Tampereella, että niin kuin hänen luonaan mä en ole täyspäiväisesti asunut enää moniin vuosiin, niin sillä puolella ei tietenkään nyt ollut mitään, että asiat ei muuttunut varsinaisesti. Mutta mut kyllä äitillä on ollut välillä vähän vaikeatakin päästää irti. Ja semmoistahan se on, onhan siis silleen niin kuin lapsivanhempisuhde aika tiivis monesti, ja mitä just äitinkinkaan on ollut, niin ei se silleen... Se yhtäkkinen silleen niin kuin erkaneminen, niin onhan se liittyy isoja tunteita.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei ole koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
10: These are turbulent times.
9: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
11: In a war, all suffer.
9: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
9: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
13: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
14: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
17: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
16: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
17: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
18: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
19: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
19: Pirkka nektariinit 249 rasia.
1: Nyt on makeempaa.
19: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Seuraavaksi potilas 2934.
21: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Mennään!
23: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
24: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
25: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
26: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
0: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Paras sekoitus.

0: Queen, The Show Must Go On. Hei, Alex Warrenin hieno kappale, Fever Dream. Franz Frangen on mulla täällä suuntaanpunuksen vielä Nepo Baby-sarjasta tuttu kaveri, joka kesäisin kulkee ilman kenkiä. Tää on hieno asia.
1: Itse asiassa alun perin, kun me kysyttiin sua, että mä kysyn sua haastattelun, niin mä halusin myöskin, että olisi jompikumpi sun vanhemmista ollut mukana. Mm. Ja sitten kun kysyttiin sun faijalta, niin sun isä sanoi, että hän ei ennen kerkiä, mutta että Frans varmasti osaa hoitaa kyllä haastattelut hyvin. Hän luottaa täysin siihen, että hoituu. Ja äidin piti tulla, mutta sitten oli estynyt. Ja mä olisin, että no ei mitään hätää, että me tehdään totta kai Fransinkaan. Mutta tässä mä mietin just sitä, että sun vanhemmathan varmasti on tukenut sua kaiken mahdollisin keinon. Tässä on ollut paljon, mä katson vähän ennakkoa, että mitä kaikkea esimerkiksi susta on kirjoitettu, tai ylipäänsä, että minkälaisia niin kuin juttuja siinä on. No toki nyt tulee Nepo Babyt-sarja, ja siellä päästään näkemään ja tutustumaan sun elämään. Sä aika paljon tuot sinne mukaan niin kuin sitä sun arkea. Sulla on ystäviä tosi paljon, sun kaverit, te käytte väillä protestoimassa ja mielenosoittamassa ja vaikuttamassa asioihin. Musta on niin kuin hieno asia. Mutta yksi asia, mikä myöskin nousee aika paljon, tai on noussut otsikoihin ja nousee ylipäänsä, on sitten tämä identiteetti. Mm. Ja mun sukupuoleinen identiteetti, mikä on, ja tässä me puhutaan siitä, niin sulla on tosi makea tyyli, outfit on kova. Mä huomasin heti, että sulla on kenkiä, kuljet paljon jaloja.
2: Kyllä.
1: Onko se niin kuin läpi vuoden, kun sä kuljet paljon?
2: Ei sentään, vielä ei ole siihen, ei riitä mielenlujuus vielä. Mutta katsotaan sitten, joskus pystyy vetämään talvellakin, mutta se on niinku tämä tämmöinen niinku kesäsiisoni.
1: Joo, milloin se alkaa se kesäsiisoni?
2: Tänä vuonna.
1: Milloin sä laitat kesärenkaat, niin sanotut jolle? Niin,
2: kesärenkaat on tänä vuonna vaihdettu jo aprillipäivänä.
1: Okei.
2: Ja mutta silloin kyllä pakko sanoa, että oli tänä vuonna vähän turhan kylmä vielä silloin. Että vähän kadutti, mutta se on kun kerran on päätös tehty, siitä ei enää luisteta.
1: Joo, joo.
2: Että se on sitten, siinä pitää mutta pysyä.
1: Mistä toi esimerkiksi toi, että paljajaloin vedetään kesät, niin mistä se niinku tulee sulle?
2: No se lähti toissa kesänä, kun oltiin tai meillä on semmoinen klassikko äitin kanssa, ollaan vuosikaudet, ollaanko nyt 14 vuotta oltu Nurmeksessa semmoisella taideleirillä.
1: Joo. Onko se Bomban kylässä vai jossain siellä päin?
2: Se on niin kuin siinä Nurmeksen kirkon kylässä, se on niin kuin Nurmeksen yläasteella on ne silleen tilat siinä. Ja niin siellä sitten toisessa kesänä otin kengät pois, niin, tai siellä mä oon kulkenut yleensäkin niin kuin paljon jaloin. Mutta sit mä olin vaan silleen sen viikon jälkeen, kun en ollut käyttänyt kenkiä, mä olin yhtäkkiä silleen, että miksi mä et laittaisin nää nyt takas? Mm. Sitten mä en vaan laittanut niitä enää. Ja. Toki sitten syksyllä sitten, kun alkoi kirvelee tarpeeksi kylmyys, niin sitten piti nöyrtyä. Ja sitten mä päätin niin kuin seuraavana keväänä, että hei, testataan. Ja nyt tästä on tullut tämmöinen niin kuin jopa brändi meikäläiselle, että mä vedän paljon jaloin. Ja tämä on jopa niinkin brändi juttu jo mulle, että me kavereiden kanssa tosi ihan vähän aika sitten lyötiin veto tai semmoista noppapeliä, että piti heittää noppaa. Se oli 10-tahkoinen noppa.
1: Yeah.
2: Ja piti sanoa numero ja sitten joku haaste. Jos se numero tuli, niin sitten piti tehdä se juttu. Ja mä sanoin, että jos tulee 8, niin mä käytän viikon kenkiä. no sitten se tuli se 8. Niin mulla oli suuri tragedia, koska mun on pitänyt käyttää siis vappuviikon kenkiä.
1: Yeah.
2: Niin mutta siitä selviydyttiin ja nyt on päästy takaisin kengättämään.
1: Tämä on normiarkea.
2: Joo, normiarkea just
1: no näin. Sullähän se on normiarkea, mutta toihan heti niin kuin, kun ihminen tulee, okei, ehkä sisätilossa sitä ei nyt mieti, mutta sitten ulkona kun kävelee, niin jotenkin moni varmaan fiilistelee, sehän on kesän merkki monelle, että ihana, että kulkee paljon jaloin ja pystyy kulkemaan, mutta että minkälaista feedbackia tulee ylipäänsä? Tuleeko tuosta feedbackia?
2: Tulee paljon, kyllä se niin kuin on yleinen keskustelun aihe. Ja siis silleen, kun ei enää keksi mitään keskusteltavaa, niin sitten keskustellaan meikäläisen jaloista. Mutta ihan siis silleen niin kuin ohikulkijatkin.
1: Niin kuin nytkin tässä.
2: Niin kuin nytkin, niin ei nyt vähän kiusallista ja näin, niin on pakko keskustella meikäläisen jaloista. No ei, mutta siis paljon siis ohikulkijat niin kuin kyllä ihmettelee ja ensin monet kysyy, että missä sun kengät olisi? Mä vastaan, että silleen kotona. Miksi? No, se on kesän yhden ja näin. Ja sit, että kyllä se on niin kuin lähtökohtaisesti silleen positiivista ja semmoista niin kuin hauskaa heittoa. Mutta jengi kyllä ihmettelee sitä, koska ei kaikki kulje paljon jaloin. Ei. Niin on se semmoinen, niin kuin, joka erottuu.

0: Fever Dream Alex Warrenilta. Sein Die For Me. Seuraavaksi Frans Frangano mulla täällä Suuntabrunssin vieraana. Pride tapahtuma vietettiin eilen Helsingissä ja muuallakin Suomessa. Hieno asia. Nyt puhutaan muun sukupuolisuudesta.
1: Miten hei tuota Frans sun kohdalla, niin miten sun vanhemmat? Mä kun tuossa luin haastattelua, niin selitä vielä, että kun sä sanot, että sä olet muun sukupuolinen, niin mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaa semmoiselle ihmiselle, joka ei tiedä, että mikä se on?
2: Joo, tämä on aina hyvä selittää, koska tosiaan sukupuolinen on asia, jota en itsekään ihan täydellisesti ymmärrä. Ja se niin kuin termi muun sukupuolinen on itselleen just turvallinen sen takia, että se ei tavallaan määritä ihan hirveästi mitään. Että se on niin kuin, se on niin kuin turvallinen käyttää, koska en ole tosiaan ihan varma. En pysty spesifisti sanomaan, että mikä tämä tietty on, mitä olen. Niin muun sukupuolinen on semmoinen, johon pystyn kuulumaan. Ja käytännössä se on vaan niin kuin sitä, että en koe kuuluvani sukupuolen binäärijakaumaan. Eli en koe olevani nainen, en koe olevani mies. Ja ja sitten mä välillä silleen on havainnollistanut itselleni omaa sukupuoltani. Yeah. Tavallaan jollain semmoisella nelikentällä, jossa on niin kuin maskuliinisuus ja feminiinisyys ja sukupuolisuus ja sukupuolettomuus. Ja sitten se niin kuin mun sukupuoli tavallaan saattaa myös vähän liikkua siellä. Se ei ole välttämättä semmoinen, että se on nyt näin, vaan se voi olla myös tosi päiväsidonnainen.
0: Yeah.
2: Et joskus on feminiinisempi olo, joskus niin kun tuntuu vaikealta, tai tuntuu enemmän vaikealta, jos mua sukupuoletetaan esimerkiksi mieheksi. Mm. Välillä silleen on päiviä, jolloin niin kun en pidä siitä, jos mulla on housut jalassa. Ja sitten taas on päiviä, jolloin mä tykkään mun maskuliinisista piirteistä, pukeudun vaikka maskuliinisemmin. Että sekin se, miten mä näen itteni, niin voi myös vaihdella niin jonkun verran. Että tää on silleen, että miten selittäisit ihmiselle, joka ei ymmärrä, mitä vaikka itsekään en välttämättä täysin ymmärrä. Mutta se on niin kuin ehkä tärkein on se, että en koe olevani mies tai nainen, joten olen jotain varmaan siltä väliltä.
0: Just näin. Miten missä kohtaan tämän identiteetin kanssa, niin missä kohtaan sä aloit niin kuin tuntemaan näin? Tuliko se niin kuin missä vaiheessa sun elämää?
2: No kyllä se on ollut tavallaan vähän niin kuin aina. Tai että on tunnistanut, tai ehkä niin kuin jälkikäteen, että on tykännyt tosi paljon aina niin kuin. No pienenä käytin vaikka silleen, tosi paljon tykkäsin pinkeistä vaatteista. Hello Kitty -sukkahousut oli mun niinku ihan lempparit. Lakkasin kynsiä, tykkäsin pitkistä hiuksista. Ja niin kuin kavereissakin ihan silleen pienestä asti ja niin kuin koko koulutaipaleeni, niin en ole ollut vaikka pelkästään poikien kanssa, vaan niin kuin on ollut tosi niin kuin laajasti erilaisia kavereita niin kuin sukupuolen suhteen. Mutta ehkä sitten se niin kuin tiedostaminen ja se sanallistaminen siitä niin kuin todellisuudesta alko sitten yläasteella, kun niin kuin sai myös tietoa siitä, että on olemassa myös jotain muuta kuin poika ja tyttö.
3: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
7: Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon.
7: Autoliitto auttaa.
6: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
7: Autoliitto auttaa.
6: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
7: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
6: Entäs jos kala nappaa?
7: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Autaihmistä.fi.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Die for me, Janeilta. Quanilta late, ihan kohta myöskin kello 11 uutiset. Frans Frangen on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Puhutaan seksuaalisuudesta, identiteetistä puhutaan tärkeistä asioista. Ja kun nuori käy prosessia läpi, niin siinä vanhempien tuki on äärettömän tärkeä.
1: Sä puhut siitä, että yläasteella ja sitten vanhemmat, mä luin just siitä haastattelun, että miten vanhemmat esimerkiksi otti sen vastaan, niin oliko se helppo esimerkiksi sanoa vanhemmille? Monihan nuori pelkää, kun se on muutenkin niin iso asia.
2: Kyllä.
1: Ja se identiteetin löytäminen saattaa olla tosi hankala. Että voi olla, että kyllä, vielä niin kuin aikuisiälläkään oikein. Niin kuin, että monethan sanotaan, että elää kaapissa.
2: Jep.
1: On monelle tosi tuttu termi ja moni aikuinen elää kaapissa ja sitten myöhemmin ehkä sitten uskaltautuu ja se vaatii niin kuin rohkeutta. Miten esimerkiksi muistat sä silloin nuorena, niin kuinka paljon rohkeutta totta kai se vaatii, mutta minkälainen se tilanne oli, kun sit sä vanhemmille kerrot, että älkää hei sanoko mua pojaksi, että muistat sen tilanteen?
2: No siis mun kohdalla tässäkin asiassa on ollut hyvin, hyvin helppoa. Vanhempani on erittäin suvaitsevaisia ja ihania ihmisiä kaikin puolin. Niin en muista, että olisin käynyt varsinaista semmoista selkeää keskustelua, että hei,
1: nyt istutaan alas
2: ja nyt minä kerron tämmöisen asian. Vaan että se on ehkä niin kuin lähtenyt nimenomaan siitä, että on sanonut nopeasti vaan just ohimennen, että hei, älä please sano pojaksi. Ja sitten tavallaan hiljalleen niin kuin rivien välissä ja muuta kertonut ikään kuin lisää. Ja ehkä niin, iskän kanssa on sitten niin kuin pitänyt ehkä jonkin verran enemmän käydä silleen tavallaan termistöä tai semmoista muuta ehkä enemmän läpi. Sitten äiti on ollut sitten niin kuin ihan tehnyt vaikuttamistakin työtä niin kuin näiden asioiden tiimoilta, niin hänelle sinänsä silleen tuttuja, vaikka häntäkin pitää valistaa ja korjata kyllä siinä määrin mitä isääkin, mutta ei tarvinnut mitään niin kuin selkeätä rohkeutta tai muuta. Että on se siis silleen, että ei se nyt ollut mikään semmoinen, että nyt astelin tästä eteen ja sanoin, että näin, vaan mutta ei ollut mikään vaikea juttu, koska
1: entäs ihanaa. Ympärillä, entäs kavereille ja tämmöisille, oliko se heille jotenkin, vai missä koet, että se oli niin kuin jotain kynnystä? Sun kohdalla se tuntuu menevän aika sillä tavalla, niin kuin se pitäisikin normaalissa elämässä mennä, tiedätkö, että, mutta monelle se on tosi, tosi vaikea.
2: Kyllä, ja mä ymmärrän, siis olen valtavan iloinen ja kiitollinen siitä, että lähipiirini, niin perhe kuin ystävätkin on niin silleen ihania ja suvaitsevaisia näiden asioiden suhteen, että ei ole ollut niin kuin vaikeeta.

0: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
1: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Heinäkuussa astuu voimaan 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tarkoituksena on suitsia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta. Suomen tullista kerrotaan STT:lle, että valvonnan vaikuttavuus tai tulli-ilmoitusten tekemisen pääkohdat eivät uudistuksessa muutu. Tullin maksaa myyjätaho, mutta vielä ei tiedetä, mikä on sen vaikutus verkkokaupan kuluttajahintoihin. Tullia ei välttämättä listata näkyviin, vaan se voidaan upottaa kaikkiin hintoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Iran voi tuhoutua täysin, jos Yhdysvallat jatkaa sotaa. Trump kommentoi Truth Social-viestipalvelussaan Yhdysvaltojen viimeisimpiä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Trumpin mukaan iskut tehtiin, koska Iran oli rikkonut maiden välistä aseleposopimusta. Päivityksessään Trump sanoi, että Yhdysvallat voi joutua pisteeseen, jossa se joutuu viemään tavoitteensa Iranissa maaliin sotilaallisin keinoin. Jos näin tapahtuisi, ei Irania olisi tämän jälkeen Trumpin mukaan enää olemassa. Trump herätti keväällä pahennusta, kun hän uhkasi tuhota koko Iranin sivilisaation. Venezuelassa 11-vuotias lapsi on löydetty elossa maanjäristysten aiheuttamista raunioista. Maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Keskiviikkoisten järjestysten jälkeen on raportoitu ainakin 1430 kuollutta. 72 tunnin aikaikkuna, jonka aikana voidaan vielä todennäköisimmin pelastaa elossa olevia, on jo sulkeutunut. Asiantuntijoiden mukaan 3 vuorokauden jälkeen pelastusyritykset muuttuvat

0: Jan ruumiiden etsimiseksi raunioista. Järjestysten jäljiltä kateissa on yhä kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ranskan terveysviranomaiset kertovat, että Eurooppaa koettelevan helleaallon vuoksi maassa on ollut arvioilta noin 1000 kuolemantapausta tavallista enemmän. Ranskan terveysministeri Stéphanie Rist kertoi lauantaina, että viime päivien helteiden kaikki vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä. Sairaalat ovat Ranskassa olleet ääriään myöten täynnä, ja ministeri uskoo niiden olevan kovilla vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat laskevat. Kroonisesti sairaiden kohdalla helleaallon vaikutukset voivat kestää useita viikkoja.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
3: Hyvä hei, sunnuntai huomenta. Kesäkuun viimeinen sunnuntai. Avril Lavignin Complicated. Sitten jatketaan mun sunnuntai-brunssin vierani kanssa. Frans Frangen on mulla täällä sunnuntai-brunssin vierana. Puhutaan Pride-tapahtumasta, puhutaan seksuaalisuudesta, mun sukupuolisuudesta. Puhutaan tärkeistä asioista, mitä Frans parasta aikaan prosessoi, käy läpi ja elää elämää, jota hyvin moni ihminen tuomitsee. Musta oli tosi surullista, että kun me laitettiin tämä klippi tonne meidän someen, ja kun puhutaan nyt turvallisista aikuisista, niin juuri nimenomaan nämä aikuiset ihmiset oli ne, jotka siellä kivitti ja tuomitsi ja nauroi ja pilkasi. Ja se oli musta todella surullista, että me jouduttiin ottaa kommentointiosuus sen takia pois, että aikuiset ihmiset ei osaa käyttäytyä somessa. Neuvoja nuorille Frans antaa, suvaitsevaisuudesta puhutaan myöskin ihan kohta. Tärkeistä asioista kannattaa kuunnella. Hyvää huomenta.

0: on being complicated. Radanovan sunnuntai-aamussa. Frans Frangen on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
1: Mä voisin kysyä sulta, että koska sä olet varmasti oikea ihminen siihen vastaan, minkälaisen neuvon sä antaisit semmoiselle nuorelle, joka tavallaan niin kuin, jonka identiteetti, että hän tietää tasan tarkkaan, tai ei nyt tasan tarkkaan, mutta tietää, mutta ettei uskalla sanoa sitä ääneen ja pelkää, miten muut suhtautuu, niin minkälaisen neuvon sä antaisit semmoiselle nuorelle?
2: Hirveästi jo tilanteita, ei ole varmasti yhtä ainutta neuvoa. Ehkä niin. Yksi, mikä voi auttaa, on että lähtee niin kuin hiljalleen. Sitä ei tarvitse tehdä kertarysäyksellä. Se ei ole mikään asia, että nyt laitan päivän kalenteriin ja silloin julkistan koko maailmalle olevani tätä, mitä nyt sitten olenkin. Vaan että niin kuin, että muistan itsekin, että silloin kun ekoja kertoja käytti esimerkiksi hameita, niin se oli no ei vaikeeta, mutta siinä oli ihan semmoinen niin kuin erilainen tietoisuus siitä, että nyt mulla on hame päällä. Yeah. Ja että se oli silleen niin kuin tosi iso juttu. Mm. Mutta ei siis nykyään, mä käytän enemmän hameita kuin esimerkiksi housuja. Hame on niin kuin täysin normaali vaate sen takia, että mä tykkään hameista. Mm. et silleen ne on mukavia vaatteita. Mm. Mutta että se niin kuin alku, niin ei se välttämättä ole helppo. Ja varsinkin just, jos pelkää, jos silleen suhde vanhempiin on niin kuin jollain tavalla riitainen tai etäinen tai jotenkin pelkää sitä, että vanhemmat ei suhtaudu siihen hyvin, niin ei sitä tarviikaan kertoa heti, vaan sitä voi niin kuin alkaa rakentamaan itselleen hiljalleen. Sen voi ensin kertoa ihmisille, joista tietää varmasti, että ne ei suutu esimerkiksi. Hmm. Että ei se ensimmäinen asia ei ole silleen niin kuin, tai sanoisin, että missään nimessä ei tarvitse mennä silleen niin kuin rohkeasti pelkoa kohti ja silleen nyt julistaa koko maailmalle, vaan aidosti niin kuin hiljalleen rakentaa sitä omaa identiteettiään. Ja sitten jossain vaiheessa voi huomata, että se hame tuntuu tosi luonnolliselta ja normaalilta päällä, tai se sanottaminen tuntuu tosi luonnolliselta ja ihanalta. Mm.
1: No miten hei tuommoisessa ympäristössä, kuin esimerkiksi Kallion ilmaisulukio, jossa voisin kuvitella, että aika taiteellista väkeä siellä
2: on. On, kyllä.
1: Siellä on taiteellista porukkaa, että heille niin kuin, tavallaan suvaitsevaisuus on yksi iso osa identiteettiä siellä voisin kuvitella.
2: Kyllä paljolti.
1: Niin miten siellä esimerkiksi, miten tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, ympäristönä, niin ollaanko me sitten suvaitsevaisia? Että esimerkiksi onko se niinku suvaitsevampi ympäristö kuin esimerkiksi vaikka, sanotaan, että asuisit Ullanlinnassa, että onko Ullanlinnassa tai Kuopiossa, huomaatko niinku tämmöisiä eroja ihmisissä Suomessa vielä? Koska puhutaan suvaitsevaisuudesta. Mm. Nytkin esimerkiksi Pride-teemana on se, että turvalliset aikuiset.
2: Kyllä.
1: Mä mietin, että turvallinen aikuinen, että mä toivoisin, että meillä oli jokaisella olisi edes yksi turvallinen aikuinen.
2: Kyllä.
1: Ja turvallisuuteen liittyy myöskin se, että ollaan suvaitsevaisia. Niin onko Suomessa paljon turvallisia aikuisia sun näkövinkkelistä?
2: On, ehdottomasti.
1: Ja.
2: Ihan siis valtavasti ihmisiä, jotka osaa ja ymmärtää, kuuntelee ja niin kuin on tukena. Ja. Paljon on tietenkin niitä, jotka eivät ymmärrä, eivät joko halua ymmärtää tai eivät vain ymmärrä, ja sekin on inhimillistä. Mm-hmm. Mutta joo, siis kyllä, siis se on tosi tärkeää, että olisi joku, edes joku turvallinen aikuinen, tai jos ei sitä, niin edes joku turvallinen ihminen.
1: Nimenomaan.
3: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Harry Styles, mies, joka on tällä hetkellä kiertueella, American Girls. Frans Frangen on mulla täällä Suuntabrunssin vieraana. Kuntavaaliehdokkaanakin myöskin ollut. Puhutaan tästä.
1: Mä mietin vaikka esimerkiksi, sä oot vaikuttaja, että sun äiti on vaikuttaja, niin pelkästään niin kuin se, että vaikuttaa, niin siihen debaatit kuuluu vahvasti asiaan.
2: Kyllä.
1: Näet sä itse poliitikkona jossain vaiheessa myöhemmin elämässä vähän niin kuin vanhempana? Nyt sä oot niin kuin, sä oot lukion ohitse jo.
2: Kyllä yliopistossa.
1: Yliopistossa opiskelet tällä hetkellä. Mitä sä muuta opiskelet?
2: Ympäristötieteitä.
1: Ympäristötieteitä.
2: Kyllä.
1: Mikä on niin kuin tulevaisuuden haaveammatti? Poliitikko vahvasti viemässä.
2: En tiedä. Paljon on vaihtoehtoja ja katsotaan, minne sitten lopulta suuntaudun, mutta joo, en tiedä, siis politiikka, yksi periaatteessa mahdollinen vaihtoehto ja tosiaan, mitä tulee nyt siinä Depotkin sarjassa ilmi, niin tosiaan olin kuntavaaleissakin ehdolla ja näin, en siis päässyt läpi, mutta kuitenkin.
1: Se oli hyvä harjoitusta. Mitä sä muuten opit siitä kuntavaaliehdokkuudesta? Eikö tämä oli nyt eka kerta, kun olit ehdokkaana?
2: Kyllä.
1: Minkälaista se oli olla ehdokkaana ylipäänsä ja minkälaista työtä se oli sitten sun silmin katsottuna?
2: Oli se
1: helvetillistä.
2: No ei oikeasti, aika lailla. Aidosti oli tosi rankkaa.
1: Ja
2: et oli siis myös tosi kivaa. Meillä oli tosi upea ja ihana porukka. Ja se niin kuin yhteinen meininki ja saatiin tosi hauskoja juttuja aikaan. Ja silleen niin kuin tälle jälkikäteen katsottuna silleen, että miten me tehtiin noita silleen kaikkia juttuja siinä vaiheessa, kun niin kuin suurin osa meistä oli silleen abiturientteja ja kirjoitettiin samaan aikaan silleen ylioppilaaksi tuosta niin kuin porukasta. Ja silleen niin kuin, että kaiken muun ohella me ollaan niin kuin, me ollaan tehty silleen täysmittainen kampanjabiisi. Me ollaan järjestetty iso vaalitapahtuma Tavastialle. Me ollaan niinku flaikutettu silleen kymmeniä tuhansia silleen niinku papereita tuolla ympäri kaupunkia ja silleen niinku tehty somea ja vasteltu niihin vaalikoneisiin. Ja on silleen, että oikeasti tehtiin toi kaikki. Niin siis silleen niinku, siis wow. Että taas olen siis mahdottoman kiitollinen omasta tiimistäni, siis huhuh. Mutta olihan toi siis ihan älyttömän rankkaa. Ja just se, että kun asiat on uusia ja siihen laittoi itseänsä likoon niin täysiä, niin kyllä siinä hyvä uupumus ja burnout saatiin kehiteltyä, mutta siitäkin on onneksi toivottu. On ollut välineitä käsitellä sitä, mutta joo, siis ehkä, ja sitten siitä tuli semmoinen, että se on, toi on tavallaan kiinnostava ja hieno juttu, mitä myös näen, että voisin tehdä, mutta nyt just tällä hetkellä elämässä on sen verran paljon myös muita juttuja, että varmasti ei nyt ihan heti, heti nyt mene uudestaan ja nyt, tai toki on niin kuin eduskuntavaaleihin on jo meikäläisesti kysyttykin, mutta olen toistaiseksi ainakin kieltäytynyt.
1: Kiinnostelisiko se kumminkin? Jos ei nyt, niin jossain vaiheessa.
2: En ole varma. Et tällä hetkellä ei ehkä näe semmoisena niin omana juttuna, mihin riittäisi oikeasti silleen resurssit ja halu tehdä just sitä. Mutta ei voi tietää. Joskus tulevaisuudessa ehkä joo. Mutta
1: never know.
2: Ehkä jotain muuta. Radio Nova.

0: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
1: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Poimispa joku meidät piirakkaan.
13: Se olisi ihan super.
12: Tai illoon.
13: Ihan super.
12: Tai jogurttiin.
13: Super!
12: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
13: Ihan super!
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Ihan super.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isover. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Mä sinne.
7: Rautanet.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Sia ja Sean Paulin Ship Thrills soi tässä. Damien on Davidin Talk to Me. Seuraavaksi Esko täällä, hyvää huomenta. Sunnuntabrunssia kuuntelet. Pride-tapahtuma vietettiin Helsingissä ja Frans Frangen on mulla täällä sunnuntabrunssin vierana. Puhutaan Prideista.
1: Hei, tos kun sä sanot, että silloin nuorempana niin esimerkiksi internetin ihmeellisestä maailmasta haet tietoa ja ylipäänsä niin kuin vastauksia sun omiin kysymyksiin, niin onks Pride ollut sellainen tuki ja turva esimerkiksi niin kuin sulle jossain vaiheessa elämää? Tai semmoinen, niin kuin, mistä sä, niin kun sanoit, että sä haet Pridestakin myöskin tietoa.
2: Ei ehkä, mulla on ollut niin paljon tukea ja turvaa niin kuin muualta, niin Pride ei ole ollut ehkä se niin kuin tuki ja turva termillä, mitä käyttäisin. Et Pride on ollut mulle, se on ollut silleen juhla, se on mulle mielenosoitus. Ja. Se on mulle se, että se on niin kuin, mulla menee kanali ihan nyt, kun mä ajattelen, se on niin kuin, se on räikeä ja niin kuin ilon ja rakkauden niin kuin paraatia, semmoinen glitterpilvi.
1: Ja.
2: Se on niin kuin, se on meininkiä. Ja. Pride on mulle silleen meininkiä, se on juhlaa, se on rakkautta ja raivoa. Ja. Ei niin kuin, että silleen, että sitä kautta on just toki silleen hallinnut sitä silleen informaatio ja tietoa. Yeah. Mut Pride on mulle, se on meininkiä.
1: Yeah.
2: Joo.
1: Ja se myöskin siis näyttäytyy meiningiltä. Mä oon ollut siis pari kertaa mukana Pride-tapahtumassa. Mm. Meidän kanava on myöskin vahvasti mukana siinä ja tukee Pridea vahvasti. Niin se jotenkin huomata, että se on semmoinen todella yhteisöllistä. Ja sit se, että jotenkin minäkin valkoihoisena, keski-ikäisenä, heteron miehenä, niin koen olla tervetulleeksi sinne.
2: Kyllä.
1: Mikä on ihana asia, koska sehän on usein pelko siitä, että et ihan samalla lailla kuin sulla on pelko siitä, että voiko mä tulla tähän ryhmään, hyljätäänkö mut, tai mä en tiedä, mitä sä ajattelet sen asian suhteen, mutta esimerkiksi minä heteron miehenä aika usein mietin, että mitä he suhtautuu taas muhun, koska jotenkin he kokee mua sitaateissa semmoisena niin kuin vastustajana.
2: Niin.
1: Saat sä kiinni, mitä
2: kyllä,
1: mä tarkoitan.
2: Kyllä.
1: Niin sit yhtäkkiä, kun tämmönen tulee sinne, niin silleen, että hei, mä haluan olla osa tätä teidän porukkaa.
2: Ja se on tosi tärkeää.
1: Se on tosi tärkeää. Missä sä koet, että esimerkiksi niin kun, tai tuleeko sulle tämmöisiä tilanteita, että jos sä meet johonkin yhteisön tai johonkin, niin joudutko sä miettimään niin kun tällaista, että olenko mä tervetullut sen takia, koska mä olen tällainen kuin mä olen?
2: No hyvin vähän. Ehkä silleen niin kuin, huomaa ehkä semmoisissa silleen, jos päätyy, tai että on, ei ehkä mene varsinaisesti, mutta jossakin on joku esimerkiksi semmoinen, joku äijäporukka, tai silleen niin kuin teinipoikaporukka, niin se on vähän semmoinen, että huomaa, että itse tulee vähän semmoinen, niin kuin mitenköhän mä nyt tässä oon. Ja sen jälkeen ehkä nopeasti tajuaa, että vitut. Ja sitten vaan silleen niin kuin menee. Tai esimerkiksi jos menee niin kuin julkisiin vessoihin, niin ja on niin kuin silleen sukupuolitetut vessat, niin vähän myös niin kuin vaihtelen, että minne menen. Mutta siinä on välillä, kun menee miesten vessaan, joka aina kyllä siis jotenkin miesten vessat on innoittavin asia maailmassa.
1: No kyllä, vielä paljon jaloin kesällä. Niin.
2: No joo, ei mennä nyt miesten vessoihin sen syvemmin. Mutta kyllä siis on ollut mielenkiintoisia kohtaamisia myös siellä ja paljon. Aivan siellä varmasti saattaa tulla kyllä niin kuin huutoa, että mitä vittua sä täällä teet.
1: Yeah.
2: Niin se on vähän semmoista, että joo.

0: Damian on David. Taila tässä mukana. Talk to me. Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers. Franz Frangen on mulla täällä. Sunnuntapunnoisen vieraana puhutaan Pride. Prideista puhuttiin äsken ja puhutaan myöskin seksuaalisuudesta. Asia, joka on monelle hyvin henkilökohtainen asia. Franz rohkeasti puhuu tästä avoimesti. Ja on surullista, että nuori ihminen tai kuka tahansa ihminen joutuu pelkäämään sen takia turvallisuudensa puolesta. Puhutaan tästä.
1: Joutuisi muuten Frans konkreettisesti ihan niin kuin pelkäämään turvallisuutensa puolesta. Oletko joutunut tämmöisiin tilanteisiin?
2: En mä pelkää. Niin kuin, siis se on vaan tavallaan, se on ikävä tilanne, kun jengi huutaa tai haukkuu sua, mutta ei mua ei pelota niin kuin, että joku kävisi niin kuin muhun käsiksi ja jos käy, niin uskon selviäväni siitäkin ihan vallan hyvin. Olen siis myös taekwondon Suomen mestari, niin sinänsä silleen niin kuin itsepuolustusmahdollisuuksiakin löytyy. Ja,
1: mikä ja oli muuten hieno anekdootti, kun mä luin, jos sulla on musta vyö, eikö sulla?
2: Kyllä musta vyö. Ja eilen olin ohjaamassa vyökokeita ja tänään olen ohjaamassa vyökokeita.
1: Siistiä!
2: Mutta ehkä siis nimenomaan siinä...
1: Surprise, motherfuckers!
2: Jep. Mutta siinä toki hyvä muistaa se, että nyt sen takia, että olen harrastanut sitä taekwondoa nyt mitä 8 vuotta vai 9 vai kuinka pitkään, no kuitenkin, niin siitä olen siis, tärkeinhän oppi olen saanut siitä, että juoksi pois.
1: Joo, ja se on itsepuolustuslaji.
2: Se on itsepuolustuslaji, ja minulla on nopeat jalat.
1: Joo.
2: Niin niin nimenomaan se, että en aidosti en pelkää sitä, että minulle mitään sattuisi, ellei jollain on jostain syystä silleen niin kuin käsiase. Että sit voisi olla silleen vähän jo vaikeaa.
1: Mut miten hei muuten puhutaan esimerkiksi just tämmöisestä stereotyyppisestä lajista, jalkapallo, jääkiekko, jossa niin kuin edelleenkin se, että vaikka esimerkiksi on homoseksuaali, niin saattaa olla niin kuin tabu, tosi iso tabu, että Joona Puhakka, edesmennyt urheilija, joka teki valtavan paljon niin kuin Pridein puolesta myöskin niin kuin hyvää, niin hän mainitsi nimenomaan, että taisi olla ensimmäisiä jääkiekkoilijoita, jotka niin kuin kertoi asiasta niin kuin julkisesti.
2: Kyllä.
1: Niin miten mitä esimerkiksi taekwondo, joka myöskin mielletään maskuliinisena, on toki siellä paljon naisharrastajia ja naiset menestyy myöskin ihan niin kuin kansainvälisesti, mutta että mitä esimerkiksi siellä niin siis otettu vastaan, jos sä meet vyökoe, ja sulla...
2: No meidän seura on ihan valtavan edistyksellinen ja suvaitsevainen. Ja että siellä ei ollut mitään ongelmaa niin kuin missään kohtaa. Ja se on ollut ihanaa ja se on varmasti yksi syy, miksi sinne olen jäänyt, vaikka olen muuten hyvin tämmöinen... En pysty olemaan yhdessä paikassa hirveän pitkään, niin jostain sitä tuohon taekwondoon on sitten jäänyt ja jumittunut ja paljolti sen yhteisön takia. Mutta muuten ylipäänsä urheilumaailma, niin taekwondo kuin mikä tahansa muu on, miten sen nyt sanois, vähän semmonen, jäänyt näissä asioissa hieman takapajuiseksi. Ja toki siis niissäkin asioissa on päästy taekwondo-piireissä tosi paljon niin kuin eteenpäin, ja ihan taekwondo-liittokin on tehnyt jo silleen moni juttu tosi niin kuin oikeaan suuntaan, mutta kyllä siis niin kuin urheiluyhteisö ei ole se semmoinen, se ei ole se tuki ja turva, vaan sinne olen tuonut paljon kyllä myös itseäni just ehkä silleen niin kuin pyrin olemaan räväkkä ja niin kuin näyttäytyä siellä vielä silleen jotenkin erikseen.
3: Sunnuntai brunssi. Radio Nova. Radio Nova.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Target.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
7: Hei!

0: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Paras sekoitus.

0: Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers. Beimiltä hei rakas. Ihan kohta uutiset ja sitten on Honkasen Anssin vuoro jatkaa. Frans Frangen on mulla täällä vielä hetken aikaa sunnuntabrunssin vieraana. Jos sulla jäi tämä haastattelu kuulematta, mikä oli tosi tärkeä haastattelu, niin se löytyy Rayosta eli rayo.fin kautta. Sieltä löytyy kaikki aikaisemmatkin sunnuntabrunssit, mitkä löytyy. Ja hei, huomenna aamulla me ollaan kuudelta Veronika Verhon kanssa kesäaamuissa. Mutta vielä hetken aikaa Frans Frangen.
1: Mä päästän sut tonne kävelemään paljon ja aloin varo lasinsiruja. Ja muita. Mikä on muuten, onko siellä paljon lasinsiruja? Eikö siellä aika hyvin noin niin kuin pullonkeräyshommat ja muut Suomessa sillä, että...
2: Joo. Siis on lähtökohtaisesti oikein turvallista.
1: Joo.
2: Ei sitä paljon tarvitse jalkoihin kattua. Vähän välillä vilkuilee, niin pärjää oikein hyvin.
1: Loppukesästä jalkapohjat on niin kovettuneet, että...
2: Jeep, ei sit saapa, mikään ei läpäise.
1: Ei tunnu miltä.
2: Joo, ei.
1: Hei tämä nyt tulee siis tämä haastattelu Pride-viikolla, niin Pride-juhlaa järjestetään kohta ja suakin varmaan nähdään siellä. Nähdäänkö tänä vuonna?
2: Itse asiassa mä oletettavasti olen taas poissa Helsingistä. En päässyt viime vuonnakaan, mä olin protuleirillä, olen nytkin protuleirillä.
1: Okay.
2: Niin pitää omaa Pridea sitten siellä, mutta... Mutta Pride-pöhineessä varmasti muuten.
1: Joo. Ja Pridehan voi juhlistaa ihan niin kuin ympäri vuoden.
3: Jep.
1: Se tarvii olla yhtä tiettyä ajankohtaa elämästä ja viikosta ja vuodesta, vaan se voi olla ihan ympärivuotista juhlintaa.
2: Kyllä. Ikuinen Pride.
1: Kyllä. Hei, kiitos kun kävit. Ihanaa kiitos. Kesää. Mikä tulee olla kesän kohokohta?
2: Ai. Siellä on varmasti monta kohokohtaa.
1: Tulee paljon festareilla käyty.
2: Ei tule ehkä nyt itse asiassa festarikesää. Olin jo menossa vapaaehtoiseksi jytäkesä go-go-hun, mutta tuli sitten, käsittiin kesäteatteriin. Ja,
1: kesäteatteriin?
2: Joo, niin nyt sitten joudun jättäytymään siitä festarihommasta, mutta semmoista taas. Se voi olla esimerkiksi yksi
1: kesän. Mikä kesäteatteri sulla on tänä kesänä?
2: Ei ole semmoinen vakituinen tuolla Espoossa Tresendan kartanolla. On Auroran syntymäpäivät, minne esitetään. Ja se on Aurora Karantsinin tämmöinen humoristinen ja opettavainen ja tämmöinen niin kuin feministinen kertomus. Ei ole niin kuin mikään valmis näytelmäteksti, vaan pari siitä työryhmästä on kirjoittanut sen. Ja semmoinen sitten... Viedään lavalle, tai ei oikeastaan lavalle, vaan sinne kartanon pihalle, mutta...
1: Okei. Okay. Kuulostaa tosi hyvältä. Milloin se alkaa?
2: 1. elokuuta on meillä enska.
1: Okei. Okay. No tsemppii siihen. Se on tässä treenejä ja ihana kesä vanhemmille terkkuja. Oletko päässyt tekemään Fajankaan palindromeja paljon?
2: Ei, nyt on nähnyt kyllä iskää ihan silleen niin kuin hälyttävän vähän vielä kaiken lisäksi. On ollut itsellä niin kiireistä, että en ole ehtinyt Tampereella paljon pyörimään. Sitten olin nyt ihanaa, pääsin, olin maanantai, tiistai, keskiviikko Tampereella vähän morjastamassa. Oli tosi kivaa pitkän ajan jälkeen, mutta ei tehdä palindromea, syödään ja saunotaan yhdessä, mutta se on kans mahtavaa.
1: Se on kiva yhteistä aikaa. Faija tarvii sitä.
2: Kyllä.
1: Hei kiitos kun tulit ja siis valtavasti menestystä. Sä olet nuori aikuinen ja mä luulen, että me tullaan susta kuulla paljon tulevaisuudessa. Iso vaikuttaja ja iso esikuva myöskin monelle nuorelle.
2: Toivottavasti pystyn olemaan... Ihan hyvä tyyppi, edes.
1: Sä olet sellainen. Kiitos kun tulit.
2: Kiitos.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi

0: täyttä eloa.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Heinäkuussa astuu voimaan 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tarkoituksena on suitsia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta. Suomen tullista kerrotaan STT:lle, että valvonnan vaikuttavuus tai tulli-ilmoitusten tekemisen pääkohdat eivät uudistuksessa muutu. Tullin maksaa myyjätaho, mutta vielä ei tiedetä, mikä on sen vaikutus verkkokaupan kuluttajahintoihin. Tullia ei välttämättä listata näkyviin, vaan se voidaan upottaa kaikkiin hintoihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä ukrainalaisten droonien iskeneen yöllä venäläisiin öljynjalostamoihin Krasnodarissa ja Jaroslavlin alueella. Krasnodarin alueen viranomaiset kuvailevat iskuja alueelle massiivisiksi ja kertovat, että ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Venäläisviranomaisten mukaan alueen öljynjalostamolla syttyi tulipalo. Zelenski on kutsunut iskuja energiainfrastruktuuriin pitkän kantaman pakotteiksi. Iskuilla pyritään heikentämään Venäjän mahdollisuuksia rahoittaa aloittamaansa hyökkäyssotaa. Libanon toivoo, että Yhdysvallat painostaisi Israelia vetämään joukkonsa Etelä-Libanonista, jotta Libanon voisi sijoittaa sotilaita rajan tuntumaan. Libanonin presidentti Joseph Aoun ilmaisi toiveen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille lauantaina puhelimessa. Asiasta kertoo Aounin kanslia. Aoun sanoi Trumpille, että Libanonin hallinto ottaa vastuun Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen aiesopimuksen täytäntöönpanosta Libanonissa. Hän toivoi kuitenkin, että Yhdysvallat auttaisi torjumaan sopimusrikkomuksia ja pitämään huolta, että sopimuksessa annetuista sitoumuksista pidetään kiinni. Ranskan terveysviranomaiset kertovat, että Eurooppaa koettelevan helleaallon vuoksi maassa on ollut arvioilta noin 1000 kuolemantapausta tavallista enemmän. Ranskan terveysministeri Stephanie Rist kertoi lauantaina, että viime päivien helteiden kaikki vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä. Sairaalat ovat Ranskassa olleet ääriään myöten täynnä, ja ministeri uskoo niiden olevan kovilla vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat laskevat. Kroonisesti sairaiden kohdalla

0: Pahimmillaan helleaallon vaikutukset voivat kestää useita viikkoja.
1: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
3: Näin se on, kuulija. Tuotantokauden viimeinen Radio Nova Klassikot ohjelma starttaisi vähän niin kuin tästä. Ja tuotantokaudella viittaa siis tähän kevätkauteen. Nyt jäädään tämän ohjelman jälkeen 4 viikon kesäpaussille mun osalta. Mutta älä ole huolissasi, Radio Nova Klassikot jatkuu kyllä myöskin heinäkuussa. Nimittäin Antti Haajanen pitää tästä ohjelmasta erittäin hyvää huolta, joten on jatkossakin kello 12 sunnuntaisin parhaita klassikoita kuuntelemassa. Mutta tänään meikäläisen viimeisen shown ennen kesälomia kunniaksi on laitettu oikein extra special effortit tähän musalistaan. Ja mä varmistan, että flow tulee olemaan täydellinen. Brian Adams, Run to You, Village People, YMCA, peräkkäin. Miten ne saadaan soimaan hyvältä peräkkäin, no kuulet sen kohta. Sugar Babes, Holding the Heart tulossa myöskin. Mutta laitetaan kunnon kesäanthemi tähän nyt heti kärkeensä Radio Klassikoissa. Alex Gaudino ja loistava Crystal Waters, Destination Calabria. Tervetuloa Radio Nova Klassikoiden pariin.
2: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.

kuuntelet Radionova klassikoita, loistavaa sunnuntaipäivää. Kyllä se on semmoinen homma, että välillä paras lopputulos tulee, kun kaksi loistavaa biisiä yhdistetään keskenään. Tämähän on siis yhdistelmä Rune Arcane Calabria biisi, joka on tämä instrumentaali. Sitten Alex Gaudin ja Crystal Watersin Destination Unknown on tämä vokaaliosuus. Ne heitettiin kimppaan, koska ne siihen hienosti kimppaan sopi. Ja siitä tuli tämä hittiversio sitten, eli Destination Calabria. Kohta kuunnellaan vähän diskoilua. Ja oli aikoinaan todella yllättävää, että tästä tuli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin anthem. Varsinkin kun tiedetään, että on aikamoinen gay anthem ja Donald Trumphan ei ole tullut tunnetuksi nimenomaan ehkä tämmöisenä suurena vähemmistöjen puolustajana. Tohon perään lyödään sitten oikein hienosti Bryan Adamsin Run to You. Ja tuut kohta huomaan, että nämä biisit itse asiassa sopii aivan loistavasti kimppaa. Soitetaan ne tuossa perättäen. Mutta Sugar Babes veisaata seuraavassa kappaleessa, että kaipaan sua yhtä paljon kuin reikää päähän ja oletetaan, että tässä lasketaan pois nyt sitten korvakäytävät, nenäonkalot ja suuaukko ja mahdolliset korvat.

Radio Nova -klassikoissa soi Sugar Babesin Hole in the Head, ja nyt laitetaan Village Peoplein YMCA soimaan. Ja YMCA ihan tulee sanoista nuorten miesten kristillinen yhdistys. Ja semmoinen kroppi muuten, että YMCA ei alun perin tykännyt lainkaan tästä biisistä ja uhkas oikeustoimilla, mutta sitten kun tästä tuli ihan järkyttävä iso hitti, niin muuttivat mieltään, koska tajusivat, että tämähän lisää jäsenmäärää. Radio Nova -klassikoissa Village People ja YMCA.

Mietinpä tässä vaan, että kuinka moni Radionova klassikot ohjelman kuuntelija teki tämän Kertsin tahtiin noita kirjain käsiliikkeitä. Hei, pakko heittää muuten semmonen knoppi vielä, että toi koreografia tähän biisiin ei ole itse bändin kehittämä. Eikä edes bändin taustajäsenten kehittämä, vaan vuonna 79 telkkari esiintymisessä bändi huomasi, että yleisön jäsenet teki noita kirjaimia käsillään. Ja siitä sitten tuli idea, että ei perhana, tämähän on kova. Ja se on sitten jäänyt sen jälkeen. Kohta matkasi jatkuu Gym Class Heroesin Clothes Off-nimisellä kappaleella ja sitten Phil Collinsia viikon kasaripoimintana kohta, mutta nyt Brian Adams ja Run to You. Ja pakko muuten heittää tästäkin knoppi, kylläpäs näitä muuten tulee tänään. On oppinut, että tämä Run to You-kappale on tehty ensimmäisellä otolla. Eli kun bändi meni studioon vähän silleen, että lähdetään sinun hakemaan sitä fiilistä, niin fiilis oli ekas otos jo niin hyvä, että se on siinä. Eli nyt tämä tausta, minkä sä tässä kuulet, on ekalla otolla äänitetty.

0: joka ikinen sunnuntai ja viimeistä kertaa ennen kesälomia mun osalta. Kohta hyvää kesäfiilistä Gym Class Heroesilta. Sitten kun mennään tietysti, niin kuin tapana on ollut viikon kasaripoimintaa, niin otin sulle tänään Phil Collinsia soittoon. Kappale nimeltään Something Happened on a Way to Heaven, ja nää tarjolla seuraavaksi Radionovan klassikois.
1: Radionovan kesäpassi.
2: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
3: Tiedätkö mitä, Susanna?
2: No?
3: Se joku on... Se oot sinä! Ja se on teitä!
2: Eikä!
3: Kyllä!
2: Siis oikeesti!
3: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
2: Siis oikeesti.
3: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
2: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
1: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No eihän kai mennä oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta.
6: Mm?
5: Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
15: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
16: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.

Semmoinen mielenkiintoinen kroppi tästä kappaleesta, että tämän biisin nimi Something Happened on a Way to Heaven sanotaan tässä biisissä vain kerran. Ja tehtiin muuten alun perin tämmöistä leffaa varten kuin The War of Roses, mutta kyllä Collinsin mielestä biisi oli liian hyvä. Rainaa laitettavaksi tuli sitten But Seriously-albumille ja hittihän siitä tuli. Tää siis viikon kasaripoimintona ennen Vanilla Icen Ice Ice Babyä.

0: Kuuntelet Radionova klassikoita ja tässä Justin Timberlakein Sexy Back. Honka Sanssi, se on mun nimi. Tosiaan viimeinen Radionova klassikot lähetys ennen 4 viikon kesäpaussia, mutta sä oot hyvissä käsissä ensi sunnuntai ainakin, kun Antti Haajanen tarttuu ohjaksi ja soittaa sulle parhaat klassikot. Mä soitan kuitenkin sulle seuraavaksi yhden Ace of Basein isoimmista hiteistä. Kyllä mä ehkä väittäisin, että on Sainin ohella. Tää on ehkä jopa isompi kuin Sain. All That She Wants. Ja sit myöskin pidetään kesämeiningit myöskin Jukkapojan biisillä. Kylmästä lämpimään. Kylmästä lämpimään. Aion tulla vieresi. Näin on. Näillä matkamme jatkuu ja ennen kello 13 vielä Daddy Yankeen Gasoliinakin tulos.
1: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei ole koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
12: These are turbulent times.
11: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
13: In a war, all suffer.
11: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
14: Did I not warn you that you would come to this?
11: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep.
15: Mitä?
16: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
20: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
21: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Nonni, lähetäänkö laivalle?
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen.
0: etuovi.com.
1: Paras sekoitus.

Radionova-klassikoissa. Jäin muuten tuossa äsken aprikoimaan, että onko All That She Wants Ace of Basein isoin hitti. Vähän kaksijakoinen asia, koska tarkistin. Euroopassa oli, Jenkkilässä The Sign oli isompi. Nauratti myöskin vähän, kun Wikipediassa sanotaan, että tämän kappaleen kertosää on usein ymmärretty väärin. Että monet luulee laulun kertovan naisesta, joka haluaa vauvan. Todellisuudessa sana baby tarkoittaa tässä poikaystävää tai miestä. No, no shit, Sherlock. Onko joku Radionova Klassikko-ohjelman kuuntelija kuvitellut, että tämän kappaleen kertosäessä laulataan siitä, että nainen haluaa vauvan? Tuskin! Mutta tässä on loistava. Yksi Ace of Base isompi ja isoin Euroopan.

Muuten ala-asteen Dises aikoinaan kuunneltu paljon Ace of Base-hitti. 90-luvun alusta All That She Wants. Daddy Yankin Gasolina on tulossa siihen perään. Ja sitten heti tos kello 13 jälkeen Kylie Minoguein Spinning Around sekä Sabrinan Voice Summertime Love myöskin.

0: puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
5: Kaikkea on. Naapurilla on uusi auto.
6: Miten?
7: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää rattiin!
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan huomenna. SPR:n kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että kyseessä on lääkäri. Avustustyöntekijä lähtee Venezuelaan osana kansainvälistä tiimiä, jonka tehtävänä on arvioida terveydenhuollon kapasiteettia. Tiimin havaintojen pohjalta Punaiset Ristit tekevät päätöksiä erilaisten hätäapuyksiköiden lähettämisestä. SPR:llä on valmius lähettää Venezuelaan esimerkiksi kenttäsairaala. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä ukrainalaisten droonien iskeneen yöllä venäläisiin öljynjalostamoihin Krasnodarissa ja Jaroslavlin alueella. Krasnodarin alueen viranomaiset kuvailevat iskuja alueelle massiivisiksi ja kertovat, että ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Venäläisviranomaisten mukaan alueen öljynjalostamolla syttyi tulipalo. Zelenski on kutsunut iskuja energiainfrastruktuuriin pitkän kantaman pakotteiksi. Iskuilla pyritään heikentämään Venäjän mahdollisuuksia rahoittaa aloittamaansa hyökkäyssotaa. Iranin vallankumouskaarti on tehnyt iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin vastauksena Yhdysvaltojen viimeisimpiin iskuihin. Kaarti sanoo tuhonneensa yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Lisäksi kaarti varoittaa, että lisäiskuihin vastattaisiin murskaavasti. Yhdysvaltain asevoimat sanoi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa tehneensä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat viime päivinä tehneet Lähi-idän alueella iskuja puolin ja toisin. Ranskan terveysviranomaiset kertovat, että Eurooppaa koettelevan helleaallon vuoksi maassa on ollut arvioilta noin 1000 kuolemantapausta tavallista enemmän. Ranskan terveysministeri Stephanie Rist kertoi lauantaina, että viime päivien helteiden kaikki vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä. Sairaalat ovat Ranskassa olleet ääriään myöten täynnä, ja ministeri uskoo niiden olevan kovilla vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat laskevat. Kroonisesti sairaiden kohdalla helleaallon vaikutukset voivat kestää useita viikkoja.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
10: Täällä sitä ollaan ja laiva on lastattu parhailla klassikkobiiseillä, tai tässä tapauksessa soittolista mä oon laittanut tonne sulle. Take That ja Jay-Z:tä muun muassa. Sopii muuten ihan perhana hienosti yhteen. Hard Knock Life ja Back for Good. Kuulet kohta miten. Sitten koska kesäaikaa tässä vahvasti eletään, niin Sabrinan Boys Summertime Love tietysti omalla paikallaan tuossa heti kai.

0: Kylie Minoguen spinning roundin jälkeen. Ja täytyy mainita, että tuossa puolen aikaan ei mennä tänään musiikkikirjaston perimmäiseen nurkkaan, jossa kuunnellaan joka sunnuntai joku vähän vaarallisempi biisi. Vaarallinen biisi on tulossa, mutta vasta ohjelman viimeisenä biisinä tänään. Eli joudut odottelemaan tuonne ennen kello 14, että kuulet todella vaarallisen, mutta loistavasti juuri tämän lähetyksen loppuun sopivan biisi. Mikä se on? Pysy siellä ja pidä huoleen, että sulla on kivaa tämän musiikin kanssa. Nyt Kylie Minogue ja Spinning Around Radio Nova -klassikoissa.
1: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova -klassikot ja Anssi Honkanen.

Klassikoissa soi joka sunnuntai ultimaattinen klassikkomusakattaus, ja tässä on ultimaattinen kesäbiisi Sabrinalta, Boys, Summertime Love. Ootko hei törmännyt uutisiin, että 4. Austin Powers-elokuva on tulossa? Tätä on fanit odottanut kauan, ja Mike Myers oli Trevor Noahin haastattelussa vastannut nyt sitten kysymykseen, että onko tämmöinen leffa tulossa, niin oli vastannut yksiselitteisesti, että yes. Ainoa asia, mikä mua vähän mietityttää, on se, että jos oot Austin Powers-elokuvia nähnyt, niin näiden elokuvien huumori ei ihan kestä päivänvaloa tänä päivänä. Jos ajatellaan, että esimerkiksi yhdessä leffassa oli japanilaiset siskokset Fuck Me ja Fuck You, niin en ole ihan varma, hyväksyykö suuri yleisö enää tänä päivänä tätä Austin Powersin. Hieman ehkä sovinistastikin huumoria. Jännä nähdä, että minkälainen muuvi tehdään ton käsiksen kanssa. Mutta Austin Powersiin liittyy myöskin tämä seuraava biisi, nimittäin Jay-Z'n Hard Knock Life versioitiin tuossa Austin Powers Goldmember-leffassa, joka on siis se kolmas osa. Ja ajateltu, otetaan nyt tämä biisi tähän. Tämä on loistava klassikko.

Hard Life Radinova klassikoissa Nylon Beatin viimeinen ja Jonna, muistatko vielä Jonnan, gimmelistuttu Jonna, niin hänen paljon tarjolla hitti tulos myös. Take That In Back For Good -hitti sijoittuu just niihin aikoihin ennen, kun Robbie Williams lähti hyvinkin riitaisesti orkesterista pois. Ja tää on muuten vartihitti. Tarkoittaa sitä, että Gary Barlow on kertonut, että vartissa kirjoitettiin tää hitti. Ja usein parhaat hitit on hyvin nopeasti rustattukin. Lady Gagahan on tunnettu siitä, että hän tekee 10 minuutin hittejä. Tässä Take That ja Back For Good.

0: Radio Nova -klassikoissa on hitti, joka on tehty vähän ennen kuin Robbie Williams lähti lätkimään bändistä. Ja kyllä, Robbie Williams sitten myöhemmin palasi kyllä orkesteriin. Kannattaa muuten tsekata, muistaakseni Netflixistä löytyy Take That-dokumentti. Vaikka et olisi ollut ikinä mikään järjetön orkesterin fani, niin kannattaa tsekata, ihan sairaan mielenkiintoinen ja hyvin tehty dokkari. Kohta mentäisi normaalisti musiikkikirjaston perimmäiseen nurkkaan, jossa soitetaan joka viikko joku vähän vaarallisempi biisi. Vaarallinen biisi on kyllä tulossa, mutta ei kohta, koska mä halusin laittaa tänään viimeiseksi biisiksen vaarallisia. Ja mä voin sanoa, että Klamydian erittäin klassikko hitti on tulossa, ja ehkä ovelammat jo ymmärtää, että mikä Klamydian hitti on tänään soitossa ja miksi tämä biisi on laitettu just viimeiseksi biisiksi. Sä kyllä oivallet sen, kun mietit vähän Klamydian hittejä, että mikä logiikka tässä pätee. Mutta seuraavaksi kuunnellaan Nylon Beatia. Ehkä pientä vaaran tuntua myöskin siihen perään tulevassa Jonnan paljon tarjolla hitissä. Näillä jatkuu.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
10: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
9: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
13: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
12: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
14: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
19: Hei, kuka ajaa?
20: Mä oon vaan 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
19: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
19: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
20: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Veikkaus.
24: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
25: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
26: Paras sekoitus.

Smile on Beat, viimeinen Radionova klassikoissa. Ihan kohta En Voguein Free Your Mind ja Mr. Presidentti Koko Jambo tulossa myöskin. Mitä tekisit, jos olisit maailman kuuluisin laulaja ja sulla olisi kaikki maailman osakkeet? Aika random line tähän biisin alkuun.

pikkasen rarempi hitti Radionova klassikoissa Jonnan paljon tarjolla ja kohta hitti Mr. Presidentiltä Coco Jumbo. Tänä päivänähän ei ole mikään ihmeellinen juttu, että rasismi, seksismi ja ennakkoluulot on osa pop-lyriikkaa. Hyvä, että on tärkeitä teemaa, mutta 90-luvun alussa se oli vähän rohkeampaa ennen Black Lives Matteria ja Me Too-liikettä. Oli erittäin rohkea laulaa näistä teemoista ja En Vogue tarttui tähän teemaan, teki järkälemäisen hitin juurikin tästä Free Your Mind.

0: Coco Jumbo, Kimpa Senvogi, Free on Mindin kanssa. Mulla on tällä viikolla ollut vähän ekstra aikaa, kun kesälomat on lähentynyt, niin on ollut aikaa etsiä tämmöisiä täydellisiä biisipareja. Mä oon kattonut ihan siis niin kuin tempoa ja sävellajia, että mitkä biisit mätsää, ja laittanut niitä tänään paljon Kimppaa tähän ohjelmaan. Huomasin muuten tossa, että Septemberin Looking for Love ja MC Sarin ja The Real McCoyn Another Night sopii täydellisesti Kimppaan. Otetaan ne seuraavaksi. Tää on siis September ja sitten toi Another Night kuulostaa tältä. Molemmat loistavia hittejä, nää kuulet seuraavaksi.
1: Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Okay. Se meni sit melkein oikein.
5: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni.

0: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
3: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhilaan.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Mutsi, onks me mitään syötävää?
16: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
15: Eks on mitään muuta?
16: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
15: Yes, eli on syötävää.
16: Kyllä, on siellä syötävää.
17: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei ole koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.
5: Radionova klassikot käynnissä ja muuten viikon vaarallinen biisivalinta tulee tänään poikkeuksesti vikana biisinä ja Klamydian hitti tulossa sopii täydellisesti just lomani starttiin. Mikä biisi? Selvii kohta. Nyt Sam Tepper ja Lukey Fall Love siihen perään The Real McCoy ja MC Sorin Another Night.

Hoi Another Night. Radioma klassikoissa on yhtä viisiä vajaa purkissa tämän sunnuntain ohjelma ja tämä kevätkausi. Hei, kiitos, että oot ollut kuulolla sunnuntaisin. Ja nyt sitten 4 seuraava viikkoa mennään Antti Haajasen johdatuksissa. Eli klassikot raikaa tulevinakin sunnuntaina, mutta meitsi sit 4 viikon päästä backiin täällä. Vaaralliseksi biisivalinnaksi otin ohjelman päätösraidaksi klamydiaa, ja mikäpä sopisi paremmin tähän loppuun kuin klamydian Mä lähden himaan. Intti-teemainen biisi, mutta sovitaan, että tämä kertoo nyt vaikka kesälomille lähdöstä. Mun puolesta loistavaa kesä.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että, hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep!

0: Täyttä eloa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan huomenna. SPR:n kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että kyseessä on lääkäri. Avustustyöntekijä lähtee Venezuelaan osana kansainvälistä tiimiä, jonka tehtävänä on arvioida terveydenhuollon kapasiteettia. Tiimin havaintojen pohjalta Punaiset Ristit tekevät päätöksiä erilaisten hätäapuyksiköiden lähettämisestä. SPR:llä on valmius lähettää Venezuelaan esimerkiksi kenttäsairaala. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä ukrainalaisten droonien iskeneen yöllä venäläisiin öljynjalostamoihin Krasnodarissa ja Jaroslavlin alueella. Krasnodarin alueen viranomaiset kuvailevat iskuja alueelle massiivisiksi ja kertovat, että ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Venäläisviranomaisten mukaan alueen öljynjalostamolla syttyi tulipalo. Zelenski on kutsunut iskuja energiainfrastruktuuriin pitkän kantaman pakotteiksi. Iskuilla pyritään heikentämään Venäjän mahdollisuuksia rahoittaa aloittamaansa hyökkäyssotaa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo Iranin kontrolloivan Hormuzin salmea seuraavien 30 päivän ajan ja varoittaa väliintulojen hidastavan salmen avaamista. Katarilaismedia Al Jazeeran mukaan hän puhui asiasta vierailulla Irakissa. Araghchi viittaa Yhdysvaltojen kanssa alustavasti sovittuihin rauhanehtoihin, joiden mukaan Iran on vastuussa kauppaliikenteen palauttamisesta miinoittamalleen Hormuzin salmelle. Maat kertoivat taas yöllä iskeneensä toistensa sotilaskohteisiin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Yli 380 miljoonaa ihmistä Euroopassa altistuu tänään vähintään 30 asteen helteille, ennustaa muun muassa Saksan ilmatieteen laitos. Yli 190 miljoonaa eurooppalaista kärvistelee päivän aikana jopa 35 asteen lämpötiloissa. Erityisen kuumaa ennustetaan olevan esimerkiksi Saksassa, Tšekeissä, Unkarissa ja Puolassa. Viimeisimmän helleaallon korventavimmat lukemat ovat liikkuneet viikon aikana Länsi-Euroopasta jo kohti itää. Balkanilla ja Romaniassa varoitetaan tänään vaarallisen kuumasta säästä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.

0: tuoreimpana Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
13: Tuuri.fi.
15: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
18: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
19: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
1: Autoliitto auttaa.
2: Kala nappaa.
1: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhilaan.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, kraavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
12: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
13: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
14: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistui.
17: Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: puuta. Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaa tuktukkia. Ensi harvennus puuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
1: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Storaensometsa.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhimaan.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Täyttä eloa.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: myös. Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Raala. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Iran voi tuhoutua täysin, jos Yhdysvallat jatkaa sotaa. Trump kommentoi Truth Social -viestipalvelussaan Yhdysvaltojen viimeisimpiä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Trumpin mukaan iskut tehtiin, koska Iran oli rikkonut maiden välistä aseleposopimusta. Päivityksessään Trump sanoi, että Yhdysvallat voi joutua pisteeseen, jossa se joutuu viemään tavoitteensa Iranissa maaliin sotilaallisin keinoin. Jos näin tapahtuisi, ei Irania olisi tämän jälkeen Trumpin mukaan enää olemassa. Trump herätti keväällä pahennusta, kun hän uhkasi tuhota koko Iranin sivilisaation. Venäjän entinen puolustusministeri Sergei Ivanov on kuollut. Asiasta raportoivat muun muassa venäläinen uutistoimisto TASS sekä Moscow Times. Medioiden mukaan asiasta kertoi perjantaina koripallon ammattilaissarja VTB, jonka kunniapresidenttinä Ivanov toimi. Ivanov kuoli 73 vuoden iässä. Ivanov oli Venäjän presidentti Vladimir Putinin luottomies ja he työskentelivät Neuvostoliiton aikana yhdessä KGB:ssä. Ivanov toimi useissa Putinin hallinnon tehtävissä, kunnes Putin erotti hänet presidentin hallinnon päällikön paikalta 10 vuotta sitten. Höyrystävissä hyttyskarkottimissa käytetty hermomyrkky heikentää kimalaisten kykyä löytää takaisin pesälleen. Hermomyrkky Praletriinia käytetään esimerkiksi Thermacell-hyttyskarkottimessa. Turun ja Oulun yliopiston tutkijat altistivat kimalaisia Praletriinille tutkiakseen hermomyrkyn vaikutusta kimalaisten suunnistuskykyyn. Jo lyhyt 10 minuutin altistuminen heikensi merkittävästi kimalaisten kykyä löytää pesälle, kertoo tutkija Kimmo Kaasinen Turun yliopistosta STT:lle. Tutkimustulokset julkaistiin Biology Letters-lehdessä huhtikuussa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.
10: Tämän viikon lista uutuus.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taimaahan ajamaan tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miks nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: Ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
11: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
10: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
11: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
14: Olkaa paikoillanne.
13: Mitä tarkoittaa?
14: Valmiit.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Hep.
13: Mitä?
14: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
19: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
20: Seuraavaksi potilas 2934.
21: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
1: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
20: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puhiloon.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Kato, miten Bulis kunnostoi yksi mansikka on.
6: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnis.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
0: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
13: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
14: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetääks laivalle?
19: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Se suojaa.

0: sinne Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesä.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
8: Tallisten tarkasta lukumäärästä tai onnettomuuden syystä ei ole vielä saatavilla tietoja. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo Iranin kontrolloivan Hormuzin salmea seuraavien 30 päivän ajan ja varoittaa väliintulojen hidastavan salmen avaamista. Katarilaismedia Al Jazeeran mukaan hän puhui asiasta vierailulla Irakissa. Araghchi viittaa Yhdysvaltojen kanssa alustavasti sovittuihin rauhanehtoihin, joiden mukaan Iran on vastuussa kauppaliikenteen palauttamisesta miinoittamalleen Hormuzin salmelle. Maat kertoivat taas yöllä iskeneensä toistensa sotilaskohteisiin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Yli 380 miljoonaa ihmistä Euroopassa altistuu tänään vähintään 30 asteen helteille, ennustaa muun muassa Saksan ilmatieteen laitos. Yli 190 miljoonaa eurooppalaista kärvistelee päivän aikana jopa 35 asteen lämpötiloissa. Erityisen kuumaa ennustetaan olevan esimerkiksi Saksassa, Tšekeissä, Unkarissa ja Puolassa. Viimeisimmän helleaallon korventavimmat lukemat ovat liikkuneet viikon aikana Länsi-Euroopasta jo kohti itää. Balkanilla ja Romaniassa varoitetaan tänään vaarallisen kuumasta säästä.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenna maanantaina sää on monin paikoin poutaista ja aurinkoista ja lämmintä. Nimittäin lämpötila nousee etelässä ja lännessä helle lukemiin 25 ja 30 asteen välille. Idässä ja pohjoisessa lämmintä on 19-24 astetta. Pohjois-Lapissa asteita mitataan 15-20 astetta. Illalla maan keskivaiheelle ja pohjoiseen saapuu lännestä sadealue, joka liikkuu idän suuntaan, ja sateen seassa on myös ukkosta.
11: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
10: Taas mennään, kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 4. Elämme sunnuntain, elämme kesäkuun viimeistä sunnuntaita. 28.6. meneillään Radio Nova liikenteessä. Minä olen Antti Haajanen ja studiossa kanssani Jussi Halli.
12: Oikein mukavaa sunnuntaita. Tervetuloa kyytiin. Kiinnittäkää istuinvyöneen ja nauttikaa matkasta, johon saa myös osallistua. Sillä jos teet matkaa tien päälle ja huomaat jotain sellaista, mikä kannattaa muillekin kertoa, niin soitto studioon auttaa. 0806000 on numero, johon voi lähettää myös materiaalia WhatsAppin kautta ja kaikki muutkin. Viikonloppukuulumiset ja päivitykset mökkirannasta ovat kyllä ihan tervetulleita.
10: Perinteiset tekstiviestit voit tuikata numeroon 17275, mikäli haluat ne meidän verkkokalvoillemme. Ja näinhän se on, että kun kesäkuun viimeistä viikonloppua eletään, niin moni on jo päässyt perille ja loma on alkanut. Kuunnella saa muuallakin kuin autoratissa. Ja liikenteen lisäksi on tarjolla tarinaa muun muassa urheilusta sekä tietysti Radionovan parasta sekoitusta. Niiltä osin rauhallinen alku ääneen tämän kesän Pori Jats vieras, Siila.

0: I Could Love You For Life, näin Kygo ja Zac Abel. Adeleelta, upea kappale ihan tuota pikaa, mutta sitä ennen pari sanaa liikenteestä, koska kyllä siitä nyt kerrottavaa on, vaikkei tämä lähtökohtaisesti näytä nyt maailman vilkkaimmalta sunnuntailta tieliikenteen osalta. Suomussalmella on sattunut kenkkujuttu, teillä on nimittäin kuorma levinnyt tielle ja tästä johtuen Viitostiellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka on Raiskio Sakaranvaara. Tietäjät tietää. Siis Viitostiellä Suomussalmella on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Kuorma on levinnyt tielle ja tästä on nyt jo parisen tuntia aikaa, joten toivotaan, että sieltä on kohta saatu setelit kerättyä. Mistä onkaan kysymys ollut?
1: Mahtaakohan olla kahvikassa vai joku muu kyseessä? Meille on tullut viestiä Sannalta Turun suunnalta, että poliisin operaatio hidastaa Turku-Helsinki moottoritiellä liikennettä Turun suuntaan ykköspesän kohdalla.
0: Eli missä?
1: Tarkemmin sanottuna siis tuolla Saukkolan tietämillä vähän ennen Sammattia. Kolme isoa autoa tukki liikennettä. Ei ole tietoa, mitä siellä oikein on tapahtunut, viestii hän. Mutta tulee leppoisiakin terveisiä Kuhmoisista mökiltä. Kuulolla ollaan, vaikka ei liikuta mihinkään. Onhan nyt loma vihdoin alkanut. Aurinkoista sunnuntaita Marttilan poppolta ja kiitos samoin. Näyttää siltä, että mökkirannassa järvi on aika tyyni.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Näin soi Adelen Hello. Ja kun tuossa mainitsin, että odotettavissa ei ole välttämättä yksi niitä vilkkaimpia liikennesunnuntaita, niin saas nähdä, Pohjanmaalla voi kyllä olla. Siellähän päättyy nimittäin tänään kaksi varsin isoa tapahtumaa. Suvi Seurat Kauhavalla yli 80 000 osanottajaa ja Provinssi Seinäjoella. Joten ihan mielenkiinnolla jäädään odottelemaan, josko Pohjanmaalta kuuluu liikenneterveisiä. Nyt kuuluu liikenneterveisiä muuten sitten Porkkalan kadun ja Lauttasaaren liittymän välistä, eli melkein pitäisi näkyä studion ikkunastakin. Siellä on nimittäin länsiväylällä rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä länteen päin. Siis Porkkalan kadun ja Lauttasaaren liittymän välillä ihan länsiväylän alussa länttä kohden ajettaessa.
1: Nyt on syytä muistutella, että hetken päästä avautuu liikennegrillin kansi. Jussi Pohjosen kanssa pyörittelemme liikennekysymyksistä kiinnostavimpia. Sinä ehdit vielä laittaa omasi, kun toimit saman tien, etkä jää vatuloimaan. Laita liikennekysymys numeroon 0806000.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Novan kesäpassi.
3: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
4: Tiedätkö mitä, Susanna?
3: No?
4: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on te!
3: Eikä!
4: Kyllä!
3: Eksit oikeesti!
4: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi. Se on onnen kyyneleitä.
3: Siis oikeesti.
4: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
3: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
2: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
8: puhutiloon. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
12: These are turbulent times.
11: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
13: In a war, all suffer.
11: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
14: Did I not warn you that you would come to this?
11: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
17: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: Beelytä? Siis mitä?
17: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
16: Ai siinä kaikki?
17: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
18: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
19: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
20: Joo, terve.
19: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
20: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
19: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
20: Niin.
19: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
21: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
26: Ai sulle?
25: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
26: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
27: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
25: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
28: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
29: Motonet.
30: Paras sekoitus.

0: Kings of Leon kiidätti meidät grillin äärelle. Kello on 16.26. Kuuntelet Radionovaa liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen, joten liikennegrillistä on kysymys. Missäpä Jussi tänä sunnuntaina vaikutat?
1: No kiitos kysymästä. Tässä ollaan Lahden väylän alkupäässä, jos näin helsinkiläisittäin ajatellaan. Tietysti jos muualta Suomesta tullaan, niin ollaan sitten loppupäässä, mutta kuitenkin Adabia taitaa olla kaupungin osa nimeltään.
2: Oletko viikonlopun aikana päässyt nauttimaan varsin mukiin menevästä kesäsäästä?
1: Joo, kyllä. Olen tuolta keskisestä Suomesta autoillut eilispäivänä tänne pääkaupunkiseudulle ja äärimmäisen mukava keli olla auton ratissa, erityisesti kun autossa oli ilmastointi, niin ei ahistanut yhtään, mutta kun astui autosta ulos, niin jo pukkas hikeä.
0: Huomenna suhteellisesti jopa paranee, koska etelään povataan jopa 30 asteen lämpötilalukemia, niin ilmastoidusta autosta saa todellakin täyden hyödyn. Ja siellä se istuu Sarikin autossa, en tiedä onko ilmastoitu, mutta kysyy seuraavaa. Jos istun autossa kuuntelemassa musiikkia ja juon olutta, en ole aikeissa ajaa, istun vaan pihalla ja kuuntelen musiikkia, kun aurinko paistaa tähän. Niin jos poliisi tulisi, joutuisinko verikokeisiin vain siksi, että avaimet virtalukossa?
1: No syyllistyäkseen rattijuopumukseen täytyy täyttyä oikeastaan kolme ehtoa. Kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa siten, että alkoholia on veressä. Eli ajoneuvon pitää olla moottorikäyttöinen, sitä pitää kuljettaa ja alkoholia pitää olla veressä. Ja eiköhän tässä nyt niin kuin kaksi näistä ehdoista saattaa täyttyä. Eli autossa istutaan ja olutta otetaan, mutta jos ei auto mihinkään liiku, niin eipä silloin kyllä rattijuopumukseenkaan syyllisty. Mutta tietysti pitää olla tarkkana, ettei se syystä tai toisesta lähde liikkeelle. Sitähän ei ole määritelty, että kuinka paljon autolla pitää ajaa, ja tiedän tapauksia, missä esimerkiksi puhelinta on laitettu laturiin autossa ja on käännetty yksi pykälä virta-avainta liian paljon ja starttimoottorin varassa on hypätty muutama metri eteenpäin ja se on jo riittänyt toteuttamaan tämän rattijuopumuksen, niin ajoneuvo on kuljetettu tai on otettu käsijarru vaikkapa pois päältä ja ajoneuvo on valunut ja liikkunut, niin sitten mennäänkin jo lain huonommalle puolelle, mutta se, että istut autossa, niin ei vielä tarkoita mitään.
0: Ja klassinen auton siirtäminen parkkipaikalla, joillekin poliitikoillekin tuttu, mutta mennään seuraavaan kysymykseen.
2: Olisiko huono homma, jos moottoritieltä poistuvien ramppien kohdalla olisi ohituskielto tai kaistanvaihtokielto? Paljon on ohittavia juuri rampin kohdalla ja keulan edestä rampille. Tuumi Antti.
1: Joo, sehän itse asiassa tieliikennelain mukaan on kyllä kiellettyä esimerkiksi sieltä hän äärin vasemmalta tuikata sinne oikealle rampille sen keskimmäisen kaistan yli, eli hyvissä ajoin pitäisi valita se poistumista lähinnä oleva kaista, mistä se poistuminen tehdään, eli lainsäätäjä on tässä kyllä autoilijoiden puolella, mutta se ohituskielto kuulostaa pikkusen ehkä hankalalta sitten toteuttaa, ja pitäisikö tämä sitten valvoa, ja mitenkä se käytännössä menisikään, eli itse kyllä liputan tämän jo voimassa olevan käytännön ja voimassa olevan lainsäädännön puolesta, ja mielelläni toivoisin jopa ehkä valvontaa tämmöiselle asialle, koska kieltämättä siinäkin niin kuin erilaisia suorituksia tuolla liikenteessä näkee.
2: Onko tosiaan niin, että kahta kaistaa ei saa ikään kuin yhdellä pyyhkäisyllä vaihtaa, vaan täytyy pysäyttää kaistanvaihto, poistuttaa vilkku, ajaa jonkun matkaa eteenpäin ja sitten vaihtaa taas yksi kaista, jos on tämmöinen tilanne, että pitää mennä parinkin ylitse?
1: No, Kaima esittää tämän hieman ehkä kärjekkäästi ja kulmikkaasti, nyt en ole ihan varma, tarvitseeko tätä kaikkia performanssia siinä toteuttaa.
0: Itsekin puhuit äärivasemmasta, etkä laitavasemmasta.
1: juuri näin, eli se, että niin kun oikeastaan ikään kuin yhden kaistan yli suoraan sinne poistumiskaistalle rampille, niin sehän on kiellettyä, eli pitää ottaa se ramppia lähempänä oleva kaista hyvissä ajoin, eli tehköön jokainen omat manööverinsä sitten sen mukaan, kun haluaa, mutta tämä niin kuin lainsäätäjän tarkoitus on, ja minä ostan sen ihan täysillä.
0: Lisää kysymyksiä tulossa, mutta tähän väliin sopii niin kuin mitaansa väliin hieman Nelli Matulaa.

0: Huumoilimme illan mittaan jonkin verran liikennettä Pohjanmaan suuntaan. Kiitos päättyvien suviseurojen ja provinssin. Mutta Jussi Pohjonen, sinulla oli myös sisäpiirin tietoa siitä, että Pellossa on eletty ja sieltä lähdetään runsain joukoin.
1: Kyllä, Pellossa tapahtuu, eli autourheilun kuninkuusluokan, eli Jokiksen SM-kisathan olivat Pellossa kuluvana viikonloppuna, ja vaikka osanottajamäärä nyt ehkä odotuksiin nähden oli vähän vähäinen, niin siltikin varmaan noin karkeasti satakunta autokuntaa trailereineen lähtee liikenteeseen, niin varmasti näkyy niillä huudeilla liikenteessä.
2: No niin, mainiota. Sitten nykästäänkin tätä kysymystiskiä, ja se kuuluu seuraavalla tavalla. Heippa napapiirin pohjoispuolelta. Onko henkilöautolla tai pakettiautolla kattokuorman korkeudella laissa määräystä? Tarkistako virkavalta näiden kattokuormien sitomisia, kun näkee liikenteessä tosi erikoisia kiinnitystekniikoita? Miten toimitaan?
1: Näin toimitaan. Eli kattokuormalle sinällään ei taida olla kyllä mitään omaa sallittua korkeutta noin niin kuin puhtaasti korkeusmittana, eli mennään tämän suurimman ajoneuvon korkeuden mukaan 4,40 saa olla korkeutta, mutta tietysti täytyy ruveta miettimään sitten ajoneuvon muuta turvallista kuormaustapaa, eli kuinka korkean sinne voi laittaa, ettei se rupea vaikuttamaan esimerkiksi ajoneuvon ohjattavuuteen tai sitten ala olemaan painoltaan niin suuri tai haastava, että se tulisi tavallaan painot siellä vastaan, mutta puhtaasti korkeuden puolesta saa se 4,40 ajoneuvo korkea olla, eli siinä voi jokainen sitä laskeskella, mikä se saattaisi olla, mutta en jaksa uskoa, että ihan niin korkeaa kuormaa kukaan saa, tai varmasti saa tehtyä, mutta sitten siinä tosiaan nämä muut seikat tulee jo vastaan, mikä estää niin korkean kuorman tekemisen, ja kattokuorma on siinä mielessä helppo valvottavaa, että se paljastaa itse itsensä siinä vaiheessa, kun se putoaa tielle, niin voidaan päätellä, että nyt se ei ole ihan tarpeeksi hyvin sidottu, eli se ei ole vaikea valvoa ollenkaan.
2: Oletan, että silloin jos kattokuorma tippuu ajoneuvon päältä tielle, niin lähtökohtaisesti kaivataan tositen vihkoa viranomaisen toimesta automaagisesti, vai olenko väärässä?
1: Kyllä, saa ihan pitkälle paperille laittaa oman nimikirjoituksensa joskin vaiheessa, jos näin pääsee käymään, ja leikki sinällään sikseen, sehän on äärimmäisen vaarallinen tilanne kyllä liikenteessä, jos sieltä jotakin pääsee tulemaan, ja erityisen vaarallinen vaikkapa kaksipyöräisille moottoripyöräilijöille ja muille, jos yhtäkkiä sieltä intiaanikanootti tai muu poikittain ilmestyy tuohon eteen, niin ei ole ollenkaan leikin asia.
2: Kyllä.
0: Pasi sai näin vastauksensa ja tulipa tästä muuten mieleen, että kerrottiin puolisen tuntia sitten juuri, kuinka Suomussalmella oli kuorma levinnyt Viitostielle. Tarina ei kertonut, mitä oli kuormassa. Mutta liikennegrillin päätteeksi otetaan vielä Mustangin ratista kysymys ja siihen Jussi Pohjoiselta vastaus. Elikkäs, jos taajamassa alkaa 40 rajoitusalue, sitten tulee alue 40 nopeusrajoitusmerkki ja sitten merkki, että alueen rajoitus 40 loppuu. Mikä on rajoitus?
1: No, tällainen näkömuistista tulkitsen, että olemme edelleen taajamassa, eli taajama ei muutu mihinkään, jolloin mennään taajamaan 50, kun alhaisemmat rajoitukset päättyvät. Lukitsen vastaukseksi 50.
0: Se ostetaan. Kiitoksia suuresti, Jussi. Liikennegrillin kansi sulkeutuu, mutta se avataan jälleen, kun Radio Nova on seuraavan kerran liikenteessä, eli perjantaina kello 15 jälkeen.
1: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näin Linkin Park ja Breaking the Habit.
1: Ja meillä on kerrottavaa tien päältä. Aloitetaan valtatie viitoselta. Siellä Leppävirran kohdilla Pojinpellon ja Leppävirran liittymän välisellä tieosuudella liikenneonnettomuus haittaa matkantekoa. Tieto tästä tuli Fintrafficin kautta 5 minuuttia sitten.
0: Ja jo hieman aikaisemmin Fintraffic ilmoitteli liikenneonnettomuudesta tai pikemminkin rikkoutuneesta ajoneuvosta tiellä Länsiväylällä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä länteen päin. Ihan Länsiväylän alkupäässä Helsingissä, eli Porkkalan kadun ja Lauttasaaren liittymän välisellä osuudella. Sikäli kun studion ikkunasta ollaan kurkisteltu, niin kyllä siellä nyt liikenne suihkii Länsiväylän siltaa ihan vauhdikkaan oloisesti, mutta ilmeisesti aivan tuossa alkupäässä on jotakin pientä hämminkiä, joten hyvä varautua, jos olet Helsingistä suuntaamassa länttä kohden.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio

0: kaipuuta. Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaan tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
1: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Paras sekoitus. Jisee.

0: Letkeetä Natalie Bruliaa. Natalie Bruliahan käväs muuten viime kuussa Suomessa, mutta saattoi mennä monelta ohi, koska hänen esiintyessään Leijonat pelasi jääkiekon MM-finaalia. Liikennegrilli poikki usein mielenkiintoisia viestejä numeroon 0806000, niin tälläkin kertaa Kimmo ottaa nimittäin kantaa tuohon Sarin kysymykseen ja sitä kautta nousseeseen aiheeseen, että mitäs jos alkoholin vaikutuksen alaisena on vain autossa paikallaan, voiko saada tuomiota? No ei pitäisi, mutta Kimmon eno, nyt jo vainaa, sai 50-luvulla rattisyytteen, kun nukkui tanssilavan parkkipaikalla autossa kännissä. 3 kuukautta tuli pakkotyötä ja komennus tekemään lapiohommia Seutulaan lentoasemaa tekemään sinne ennen vuoden 52 Helsingin olympialaisia. Ei vissiin onnistu enää vai onnistuisiko? No pakkotyötä ei enää taida kyllä oikeus määrätä kenellekään.
1: Ei, ja täytyy sanoa, että hurja on ollut viranomaisen toiminta tuohon maailman aikaan. Enon osalta voidaan todeta, koska hän ei nyt nykymaailmassa mihinkään rikokseen olisi edes syyllistynyt, että kunnia meni, mutta maine kasvoi, vaikka postuumistikin. Silloin olisi voitu todeta, että Eno lähti Kanarian saarille autolla. Miksi näin? No siksi näin, että näiden Seutula lentokentän rakentajien joukossa oli myös renttuartisti Irvin Goodman, joka aikoinaan rattijuopumuksen vuoksi sinne joutui niin ikään pakkotöihin ja osasi sitten myös monetisoida kohtalonsa tekemällä kappaleen autolla Kanarian saarille.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Kuumaa ja tulipalo. Kun kello lyö 17, Radio Novasta, STT:n uutisia.
1: Uutisissa aiheena muun muassa pääministeri Orpo ja Garden miljoonat.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet.

0: sellaisia asentoja, että sä voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Kätilö? Hei, täällä on ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
14: Hymyile. Olet turvassa.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Olen rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Suomalaisgolffaaja Noora Komulainen on voittanut naisten Euroopan kiertueen kilpailun Tšekin Berounissa. Komulainen oli viimeisellä reijällä jaetulla 3. tilalla, mutta upotti birdien ja nousi jaetulle 1. paikalle Ruotsin Lisa Petterssonin ja Australian Justice Boshon kanssa. Kärkikolmikko taisteli voitosta äkkikuolemaperiaatteella. Komulainen onnistui tekemään jatkopelin avausreijällä jälleen birdien, mikä ratkaisi suomalaiselle voiton. Voitto on Komulaiselle uran ensimmäinen Euroopan kiertueella.
5: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Huomenna maanantaina luvassa on monin paikoin aurinkoinen ja poutainen päivä. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, maan itäosassa oleva pilvisyysalue väistyy päivän kuluessa itään. Illalla maan keskivaiheella ja pohjoiseen saapuu lännessä sadetta, joka niin ikään liikkuu idän suuntaan, voi ukkonenkin jyrähdellä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25 ja 30 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa asteita mitataan 19-24 ja Pohjois-Lapissa 15-20.
7: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
8: Kyllä vaan, tämä on se aito jalkuperäinen Radio Nova liikenteessä. Kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä. 5 oivallista sunnuntai-iltapäivää, 8:00 kohden mennään. Matka taittuu ja sitä kanssasi taittamassa Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
6: Mainiota sunnuntaita ja tervetuloa kyytiin. Meihin voi olla yhteydessä koko lähetyksen ajan. Jos sinulla on kerrottavaa liikenteestä tai muuten vaan pakko saada sanottavasi kerrottua. Numero studio on 0806000. Samaa numeroa voi ja kannattaa laittaa WhatsAppin kautta erilaista mediaa, jos sitä on.
8: Puhelun hinta on paikallisverkkomaksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Perinteinen SMS-tekstiviesti löytää studioon, kun se lähettää numeroon 17275. Tuolla viestillä on hintaa 84 senttiä. Ja hei, onneksi olkoon Noora Komulainen. Voitto naisten golfin Euroopan kiertueella. Silmätään tätä ja muita urheiluja tarkemmin tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Nyt nautitaan yhdessä James Bluntin musiikista.

0: Tyylikäs uutuus Radionovassa. Watch it burn ja asialla Katy Perry, jonka poikaystävä Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau vieraili vastikään Suomessakin.
1: Näin on asian laita. Kun katsomme liikennettä, hetki sitten oli vielä tuolla Viitostiellä Etelä-Savon suunnalla tieto liikenneonnettomuudesta, vaan nytpä se on hävinnyt listoilta. Enää, että taidetaan tiedottaa, että Länsiväylän Helsingin päässä Porkkalan kadun ja Lauttasaaren liittymän välillä rikkoutunut ajoneuvo haittaisi liikennettä, kun ajokaista on suljettuna. Meillä ei ole suoraa näköyhteyttä tapahtumapaikkaan, mutta eipä tuota ole kyllä viestejäkään vähän aikaan kuulunut.
0: Eipä ole. Ja Leppäviran suunnalla oli tosiaan tämä Viitostien onnettomuus, joka nyt on poistunut Fintrafficin listalta. Ja kun täällä Fintrafficin sivustolla aikaa viettää, niin voi todeta pääsääntöisesti ihan mukavia asioita. 98% tieliikenteestä pääteillä on sujuvaa, kertoo Liikenteen pulssipalvelu. Junatkin ovat yli 90% aikataulussa, ja kun kelikamerakuvia silmäilee, niin kesäistä liikennettä on, mutta ei oikeastaan missään ruuhkaksi asti. Suomen kesän vaihteleva säätyyppi käy kylläkin ilmaksi, käy kyllä ilmeiseksi, eli kosteita tien pintoja löytyy muun muassa Turun ja Iisalmen suunnalta, mutta pilvi poutaa pääosin. Se on ehkä hieman harmi, että jostain syystä juuri Pohjanmaan alueen kelikamerat eivät nyt ole toiminnassa, koska siellä on näitä isoja yleisötapahtumia, joista saattaa sitten porukkaa enemmänkin purkautua teille vielä edessä olevan illan tunteina.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Baby I Love Your Way. Tämä 90-luvun versiointi on tietenkin Big Mountainin käsialaa.
1: Nopea ja sulava on asiointi, kun taitat matkaa Suomen ainoan oikean liikenneohjelman Radionova liikenteessä. Kanssa näin sunnuntaisin ja hetken päästä päästään sporttien äärelle. Mitä Antti mahtaa olla luvassa urheilukatsauksessa?
0: Jo uutisessa kuulun iloisen suomalaisen golfuutisen lisäksi silmätään vähän asetelmia jalkapallon MM-kisoissa, missä alkulohkot pelattiin yöllä päätökseen ja moottoriurheilun puolellakin on ollut hyvin vilkasta. Eli monta syytä kuunnella, jos urheilun asiat kiinnostavat, ja hyviä syitä on musiikkipuolellakin, muun muassa Mirellaa.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta - 9. elokuuta.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Mitäs sä kirjoittelet?
7: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
6: Jaha.
7: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
6: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
7: Juu, ei enää.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
9: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
10: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
9: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
10: No laita vaikka katkarapu.
9: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Felix, herkku ja ruokapöytä.

0: On sunnuntain urheiluosuuden aika ja aluksi matkaamme Pohjois-Amerikkaan, missä pelattiin yön ja aamun tunteena päätökseen jalkapallon MM-kisojen lohkovaihe.
1: L-lohkossa Englanti varmisti ykkössijansa 2-0 voitolla Panamasta. Kroatia päihitti Gaanan 2-1. Molemmat näistä maista jatkoon, sillä kunkin alkulohkon kahden parhaan lisäksi 8 parasta lohko kolmosta, kaikkiaan 12 lohkosta, eteni myös ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle. K-lohkon kärkiottelussa Kolumbia ja Portugali pelasivat 0-0 tasapelin, mikä tiesi lohkovoittoa Kolumbialle. Kongon demokraattinen tasavaltakin eteni lohkosta jatkoon, kiitos 3-1 voiton Uzbekistania vastaan. Argentiina vei J-lohkon puhtaalla pelillä rökitettyä Jordanian 3-1. Asemaansa kaikkien aikojen MM-maalitykkinä vankistanut Lionel Messi teki yhden Argentiinan maaleista ja on nyt ensimmäisenä pelaajana iskenyt osuman 7 maailmanmestaruuskisaottelussa peräkkäin. Algeria ja Itävalta selvisivät molemmat jatkoon pelattua jännittävien vaiheiden jälkeen tasan 3-3. Pudotuspelivaihe käynnistyy tänään ilta 10:00 Suomen aikaa ottelulla Etelä-Afrikka-Kanada. Jos tehdään ottelupareista muita poimintoja, niin Pohjoismaista Norja kohtaa tiistai-iltana norsunluurannikon ja Ruotsi heti perään Ranskan. Euroopan mestari Espanja kohtaa torstai-iltana Itävallan ja MM-titteliä puolustava Argentiina pelaa varhain lauantai-aamuna Kap Verdeä vastaan.
0: Ja golfin puolelta onkin sitten suomalaisittain ilahduttavia uutisia.
1: Noora Komulainen voitti nimittäin uransa ensimmäisen kilpailun naisten golfin Euroopan kiertueella. Voitto tuli Tšekissä pelatun kilpailun uusinta reijällä. 35-vuotias Komulainen on pelannut LET-kiertueella 13 vuotta ja kova työ palkittiin. Nyt tuli ensimmäinen voitto. Komulainen pelasi päätöskierroksen tuloksella 66 ja pääsi tulokseen miinus 18. Voitto tienesti mukavat reilut $50,000.
0: Ja sitten on tarjolla MM-rallia joskin ilman suurta suomalaismenestystä.
1: Kreikan MM-rallin voitto meni Ranskan Toyota-kuskille Sebastian Ogierlle ennen Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuvilleä. Ogier'n voittomarginaali Akropolis-rallissa oli liki minuutti ja Toyotan japanilaiskuljettaja Katsuta sijoittui kolmanneksi. Sammi Pajarin oli tyytyminen 5. sijaan, mutta pientä lohtua tuli päätöspäivän hyvästä vauhdista. Pajari oli nimittäin sekä sunnuntain kokonaistuloksissa että kisan päättäneen Power Stagein tuloksissa 2. Ogierin jälkeen. MM-pisteissä Pajari on 4. brittikuski Elfin Evansin johtaessa.
0: F1-set ovat puolestaan olleet radalla Itävallassa.
1: Ja ovat edelleen. Viimeisiä kierroksia ajetaan ja paalulta startannut Mersun George Russell johtaa Itävallan F1-kisaa. Max Verstappen on kuitenkin noussut 5. lähtöruudusta voittotaisteluun ja hiilostaa pieniä ajovirheitäkin tehnyttä Russellia muutamien sekuntien päässä. MM-sarjaa johtava Mersun italialaiskuljettaja Kimi Antonelli ajaa 3. ja Valtteri Bottaksen osalta kilpailu on jo ohi. 20. ruudusta Cadillacillään starttanut Bottas nimittäin keskeytti.
0: Ja keskeytti aivan kilpailu alkutahdeilla. Taisi olla 3. kierros. Jarrut ylikuumenivat ja hetken kuluttua myös Sergio Perezille kävi samanlainen kohtalo. Bottaksen auto on ainakin nähty liekehtivän sitten varikolla.
1: Ja sporttihommiin palaillaan taas vajaan parin tunnin kuluttua.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo. I'm looking

0: Stone Sour Through Glass. Kohta puolestaan Jennifer Lopezin uusi hitti. Kello on 17.33, kuuntelet Radionovaa liikenteessä. Antti ja Jussi studiossa, ja nyt on tullut se hetki lähetyksessä, että otamme yhteyksiä Tampereelle Fintrafficin tieliikennekeskukseen.
1: Radionova liikenteessä. Juuri nyt.
2: Jossa tavoitimme liikenneoperaattori Kirsi Salokannon. Moi Kirsi.
3: No moi moi.
2: Mikä mahtaa olla tilanne tällä hetkellä Suomen tieliikenteessä? Onko esimerkiksi tuolla Pohjanmaan suunnalla isoihin tapahtumiin liittyen nähtävissä jotain merkillistä?
3: Sinnehän olemme tässä tähylleet jo puolista puolelta päivin asti, eli kyllähän siellä varmastikin valtaisen tapahtuma Suvi Seurat, joka rupeaa purkautumaan, niin aiheuttaa siellä semmoista paikallista jonoutumista varmastikin, eli Kauhavallahan tämä tapahtuma on, ja siinä on kantatie 63 Kauhavan lentokentän kohta molempiin suuntiin, kun lähdetään siitä. Ja sitten vähän riittää liikennettä tietysti myöskin tuonne valtatielle 19 molempiin suuntiin. Että siellä ehkä ne isoimmat, ei nyt voida puhua ihan ruuhkista, mutta jonot kuitenkin.
2: Miten muuten tämä kesäkuun viimeinen viikonloppu ja viimeinen sunnuntai on sujunut? Onko tuolla tien päällä ollut paljon liikennettä?
3: Liikennettä on ollut semmoinen normaali kesäsunnuntain verran, eli kyllähän mökkiliikennettä tietysti riittää tähän aikaan. Yksi sitten tietysti, mikä on tuossa ollut meilläkin vähän kiikarista katteltu, noita ukkosen etenemisiä ja sadealueita, mutta ukkoset on tällä hetkellä aika hyvin laantunut, että niitä tuli sieltä Vaasan seudusta kohti itää, mutta ei varmaan ihan hirveästi aiheuttanut kuitenkaan sitten haittaa muuta kuin ehkä paikallisia semmoisia isompia vesiryöppyjä tuli, mutta tällä hetkellä nyt sitten tutkaa katsoa, niin tuossa Ahvenanmaalla on tulossa sitten aika tuommoinen tiivis lautta kohti Varsinais-Suomea, eli sieltä saadaan ainakin vähintäänkin vettä sitten lisää.
2: Hyviä nuotteja ja hyviä vinkkejä tienkäyttäjille. Kiitoksia paljon Kirsi ja mukavaa työvuoroa jatkoa sinne Tampereen suuntaan.
3: Kiitos samoin teille.
2: Kiitos.
1: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Ja tässä popikoni Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Ja mitä tulee pop-ikoneihin, niin en tiedä voidaanko nyt puhua ehkä välttämättä pop-artistista, kun puhutaan Celine Dionista. Ja voidaanko ihmisestä puhua maalauksena noin muutenkaan, mutta joka tapauksessa Celine Dionin Dance On soi vielä ennen kuutta ja Haloo Helsinkiä ihan nurkan takana.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio
3: Nova. Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Veikkaus.
16: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
20: Niin.
19: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
20: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
19: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
20: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
19: Siinä kaikki.
20: Beellytä.

Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: tästä puhuimme, siinä se soi. Céline Dionin hitti Danson.
1: Ei paikaakaan, kun kello tulee 18 ja se tietää vielä uutisia uutisissa aiheita niin luonnosta kuin Putinin päivittäinen uhotuokio, tai siltä se ainakin tuntuu, ja totta kai vähän politiikkaakin päälle.
0: Monta syytä kuunnella STT ja Radionovan uutisia kello 18. Nyt nautiskellaan Coldplaystä.

Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Novan kesä.

0: niin hänelle, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No oli kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Ootko jo kuullut uutiset?
9: Eh.
8: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
9: Eikä? Missä?
8: Sitä ei kerrottu.
9: Käsittämätöntä.
8: Mm.
9: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
12: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
13: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
14: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
18: Käynnistynyt.
19: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
8: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Helsinkiin suunnitellun Garden Helsinki-hallihankkeen 35 miljoonan euron valtion tukea, joka on noussut keskusteluun viime päivinä. Orpon mukaan tuesta päätettiin hallituksen puoliväliriihessä viime vuonna. Orpon mukaan hallitus päätti neuvotteluissa varautua rahoittamaan hanketta 10% suoralla tuella. pääministeri sanoo, että valtion tuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle. Orpon esikunta välitti pääministerin kirjalliset kommentit sähköpostitse STT:lle. Kommenteista uutisoivat aiemmin Yle ja Helsingin Sanomat.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus. Timessa. Turun ja Oulun yliopiston tutkijat altistivat kimalaisia pralletriinille tutkiakseen hermomyrkyn vaikutusta kimalaisten suunnistuskykyyn. Jo lyhyt 10 minuutin altistuminen heikensi merkittävästi kimalaisten kykyä löytää pesälle, kertoo tutkija Kimmo Kaasinen Turun yliopistosta STT:lle. Tutkimustulokset julkaistiin Biology Letters-lehdessä huhtikuussa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Lämmin kesäpäivä on luvassa maanantaina. Monin paikoin aurinko paistaa ja on poutaa. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Maan itäosassa oleva pilvisyysalue väistyy päivän kuluessa itää kohti. Ja illalla sitten maan keskivaiheelle ja pohjoiseen saapuu lännestä sadealue. Sateen seassa on myös ukkosia. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25 ja 30 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa 19 ja 24 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
9: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
10: Matka jatkuu ja kuunnella saa tunnetusti myös vaikka laiturin nokassa, missä toivottavasti mahdollisimman moni on, kun lomakausi on käynnistynyt. Kello on 3 minuuttia ylitse ilta 6. Radio Nova jatkaa liikenteessä kohti ilta 8. Kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
8: Tervetuloa kyytiin, welcomen on board. Ja muistathan, että mikäli haluat välittää tietoa tien päältä, vesiliikenteestä, tieliikenteestä, vaikka ilmaliikenteestä, niin tee se soittamalla studionumeroon 0806000. Samaan numeroon kannattaa laittaa viesti WhatsAppin välityksellä, jos aiheeseen sisältyy vaikkapa kuva- tai äänitiedostoja.
10: Vesiliikenteen osaltahan meillä on oivallinen tarkkailupaikka tässä Radionovan studiossa Helsingissä Lauttasaaren suuntaan ja Lauttasaaren selälle. Ja kyllä siinä venepoikineen on tänään jo mennyt.
8: Juuri nyt mukavuuslippulaivat taitavat olla ankkurissa, mutta toivotaan, että tässä vielä iltapurjehduksellekin joku ennättää.
10: Nyt Radionovan parhaassa sekoituksessa jotakin, millä yleensä tehdään sitä sekoitusta. Haen takkini. Tässä on tehosekoitin ja hetken tie on kevyt. Mukavaa sunnuntaita.

0: Vahvalla kulutuspinnalla on varustettu yksi tämän vuoden isoimmista hiteistä, se joka tuossa taasen soi, nimittäin Alex Warrenin Fever Dream.
1: Nyt on aika vilkaista tien päälle ja tuleviin, tai oikeastaan aivan hetken kuluttua käynnistyviin tapahtumiin, nimittäin Kokkola ja Halsua välillä erikoiskuljetus tulee taittamaan matkaa lähituntien aikana, ja se saattaa haitata matkan tekoa. 57 metrin mittainen erikoiskuljetus liikkuu Kokkolan sataman suunnalta, Kokkolan katuverkon läpi edelleen valtatielle 13 ja kohti Kaustisia se matkustaa ainakin tuonne varttia yli 10 saakka. Ja tosiaan määrän pää on Halsua.
0: Ja sitten Jokke, mitä sulla mielessä?
2: No Jokke, moi. Joo, sen verran pyytän, että täytyy antaa se Kettu Repolaiselle 10 pistettä liikennekäyttäytymisestä. Eli tuossa viime viikolla ajon tietä, Kettu tuli metästä, pysähtyi tienlaitaan, katto vasemmalle mua päin, katto oikealle. Odotti niin kauan, että mä ajoin sen hänen ohi. Se katsoi uudestaan vielä mua päin, katsoi toiseen suuntaan ja käveli tien yli tai jolkitteli tien yli, kun tie oli vapaa.
0: Kuulostaa uskomattomalta, ellen olisi itse todistanut jotakin vastaavaa. Espoossa Citykettua taannoin vielä syyspimeässä. Se osasi käyttää liikennevaloja. Ilmeisesti tunnisti siis sen äänimerkin. Mutta tuossa varsin vilkkaalla merituulen tiellä, niin ihan nätisti odotteli jalankulkijana valon vaihtumista ja sitten meni valoihin pysähtyneen autoletkan editse.
1: Älykäs ja yllättävän urbaani otus. Jännittävää olisi tietää, että onko tämä nyt suomalainen ilmiö se, että kettu osaa vilkuilla liikennettä noin tehokkaasti vai leviääkö se muuallekin?
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näin rymisteli Green Day Radionovan sunnuntai-illassa. Liikenne soljuu mukavasti, joten nauditaan matkasta kuunnellen Hugon ja Kostin tauluja ja klassikkovalintaakin luvassa ennen 6:30.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
12: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
11: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
12: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
13: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
15: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
16: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
18: Seuraavaksi potilas 2934.
19: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Paras jahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokki seini, Kyprokki lattia, Kyprokki sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike Kipsilevel, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea Rautanetistä.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Tangoa ei klassikkovalintoina soitella ei tälläkään kertaa, vaikka kappale julkaistiin alun perin Tangoa yössä -albumilla. Tango in the Night oli Fleetwood Macin menestyslevy vuodelta 1987. Yhtyeen tarina alkoi jo parikymmentä vuotta tuota aikaisemmin ja suurimmat menestyksen vuodet osuivat 70- ja 80-luvuille. Tango in the Night oli itse asiassa viimeinen albumi, jolla soitti ja lauloi bändin kaikkien aikojen paras kokoonpano. Christine ja John McVie, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham ja Mick Fleetwood. Kyseisen albumin suosituimmat singlet olivat Little Lies sekä tämä Everywhere, joka nousi brittilistoille vielä vuonna 2013 tultuaan tutuksi uudelle yleisölle teleoperaattorin mainoskampanjan myötä. Hienosti kulkee vuosien jälkeenkin ja soveltuu erityisesti automatkalla kuunneltavaksi. Fleetwood Mac ja Everywhere.

0: Antin klassikko valinta vuodelta 1987. Fleetwood Mac ja Everywhere.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Hyvää fiilistä sunnuntai-iltaan Keidolta ja Johnilta. Siinä soi Turn the Lights Off. Antti ja Jussi studiossa ja nyt kannattaa olla kyllä tarkkana keskisessä Suomessa.
1: Tarkemmin sanottuna Jyväskylää lähestyttäessä tai Jyväskylästä poistuttaessa valtatie nelosta pitkin Vaajakosken pahamaineisen kiertoliittymän tietämillä. Siellä on nimittäin öljyä tiellä ja tie on arvatenkin todella liukas kyseisessä paikassa. Kuinka iso öljypäästö on kyseessä, sitä me emme tiedä, mutta nyt varovaisuutta Vaajakosken kiertoliittymään.
0: Ja sitten ajatuksia jo ensi viikkoon ja huomisaamuun. Radionovan kesäaamut jatkuvat ja Esko Eerikäisellä on huomenna aamussa tuttu Aisa-pari, nimittäin Veronika Verho. Mutta viime viikolla Veronika oli lomalla ja Eskon kanssa Radionovan aamuja luotsasi Gogi Mavromikalis. Ennen kuin mennään heidän jutusteluihinsa, on hyvä muistuttaa mieliin, kuka on Bibi Rexha. Maailman tähti.
1: Kyllä, Albanian suunnalta. Alkujaan.
0: Kyllä. Erittäin suosittu artisti, mutta ei mitenkään vieras Gogille.
2: Radio Novan kesä.
3: Mä oon pelannut Bibi Rexhan kanssa pingistä.
4: Ootko?
3: On.
4: Missä?
3: Helsingissä. Se tuli käymään Hesossa keikalla ja meillä oli semmoinen FOMO-niminen ohjelma silloin Ylellä. Ja? Sit se siinä niin odoteltiin, että alkaa live. Ja sit se oli, että hei guys, have a ping pong tables. Mä oon niin kuin, joo, haluatko haastaa, häh?
4: Sitten
3: mä
4: haastan.
3: Sitten mä haastan. Pieksi mä se. Mä en antanut niinku mitään arvoa sille.
4: Hyvä.
3: Eikö se oli silleen, miten tää toimisi? Mä oon, pow! Piste! Sitten mä okei, niin että tätä lyödään täällä. Pow! Piste! Bebe, sä oot ihan surkeen. Pow!
4: Oot sä kesämökillä käydä, jos sä menet jonnekin kesämökillä ja sut haastaa johonkin, niin oot sä sellainen? Että sä oot anna niinku armoa kellekään. Sä haluat edes, että sä huomaat, että toinen on huono, vaikka esimerkiksi teet sä mökillä pelata usein just jotain.
3: Mölkkyy tai
4: mikä se on se kriketti vai kroketti?
3: Joo, mä vihaan, se on ihan.
4: Tai sitten, että sä sulkapallo.
3: Niin joo, esimerkki joo.
4: Että sä pelat vaikka appiukon kanssa sulkapallo, sä näet, että se ei vaan niinku ole hyvä siinä ja silti sä haluat kepittää se. Vai oot sä semmonen, joka antaa kumminkin vähän siimaa?
3: Mä oon aina se, joka antaa siimaa. Mä oon aina se, että kun kaikilla on kivaa. Mä oon se jätkä. Mutta sit jossain vaiheessa mä haluan näyttää. Mä oon sille, pow! Et kyllä musta, jos sä haluut haastaa mut, niin täältä tulee. Mä haluan aina antaa tollasen pikku shokkihoidon.

0: Näin Backstreet Boys ja ehkä joku muukin antoi palaa täysin palkein yksin autoillessaan mahdollisesti. Autoilu kesäaikaan on muuten sillä tavalla hauskaa puuhaa, että tien päältä bongaa välillä semmoisia vehkeitä, mitä pimeän vuoden aikaan siellä ei näe.
1: Näin on. Arto laittoi meille mainion kuvan ratin takaa ja välittömästi ohuella autotietämyksellämme ei ollut pienintäkään epäselvyyttä, etteikö kyseessä olisi ollut japanilainen menopeli, mutta täytyy ihan tarkempia speksejä kysyä. Ja kyseessä on legendaarinen Toyota Corolla TE51, eli sehän menee sitten tuonne kutakuinkin 80- ja 70-luvun taitteeseen tyypillisesti. Ikoninen menopeli, onnittelut hyvistä kilometreistä.
0: Turvallista matkaa kaikille harrasteautoilijoillekin. Anna Station tahtiin ennen seiskaa kuunnellaan myös Harry Stylesin uusi hitti.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radio Nova.
3: Nordea Nokia asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: sähköistyksessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Käynnisty nyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu. Sale.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Paras sekoilu.

0: Tyylikäs uutuus Radionovassa. One Directionistakin tuttu Harry Styles ja American Girls, vaan How About American Cars? Tässä kun ruvettiin fiilistelemään oliko Arton lähettämää kuvaa 70-luvun lopun Toyota-ratista, niin tuli myös sitten Amerikan rauta otosta numeroomme 0108-06000.
1: Tuli mieleen semmoinen vanha tarra jenkkiauton takaa, ei riemulla rajaa, kun kasilla ajaa. Ja minusta tuntuu, että Mika vannoo tämän vaalilauseen nimeen. On nimittäin tuollainen naukuvan keltainen jenkkirauta alla. Konepellistä tunkee läpi sen näköinen kromiskuuppi, että siinä todennäköisesti kulkukissat juoksevat pakoon jo pitkän matkan päässä ja koirat saavat hepulin, kun hieman annostelee kaasua. Ohjaamo ulkopuolellekin on viritetty muutama mittari kertomaan alipaineista ja muista mielenkiintoista asioista, joka varmasti osaltaan todistaa, että tämä kiesi näkyy ja kuuluu. Arvostamme.
0: Ja viesti kertoo myös seuraavaa studioon. Tämä voi ottaa pitkää matkaa ajavat vinkkinä vastaan. Matka viihteeksi nuorisokyytiläisille bongaa Amerikan auto, väri ja merkki tai muu legendaarinen automerkki. Matka taittuu mukavammin eikä tarvitse koko matkaa kännykkää selata. Turvallisia taivalluksia kaikille niin lomalaisille kuin työtä tekeville tielleliikkujille, viestittelee Ana Kolhosta.
1: Ja viimeinen aiheeseen liittyvä viesti tuli Aikulta. Ilmoittakaa, jos joku bongaa Stalin 1200 kombin liikenteessä. Se on ihku.
0: Kohti ilta 7 mennään Pandoran kanssa. Tässä soi One of Us.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso Metsä.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: ohjelma Kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosia kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Specsaversi. Siltä saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Se suojaa

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaikkia ryydittämään. Tässä Pink. You and your hand.

0: Tämä kivasti kulkeva hitti oli Damiano Davidin, Tylan ja Nile Rodgersin Talk to Me. Ja sitten on aika silmätä tämän sunnuntain uutisotsikoita. Helteethän tässä ovat puhuttaneet pitkin Eurooppaa jo pidemmän aikaa. Ilta-Sanomat muun muassa uutisoi, että kuumuuteen liittyviä kuolemia on kirjattu Euroopassa yli 1300 yhden viikon aikana. Asiasta ja luvusta on kertonut maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus viestipalvelu X:ssä. Hieman ristiriitaisia tietoja sikäli, että Ranskan terveysministeriö arvioi, että jo yksistään Ranskassa on kuollut helteen takia noin 1000 ihmistä enemmän kuin tavallisesti tähän aikaan. Joka tapauksessa homman nimi on se, että Eurooppa on maailman nopeiten lämpenevä maanosa. Se lämpenee kaksinkertaisesti keskivertoon verrattuna. Ja taustalla vääjäämättä on ilmastonmuutos ja lämpeneminen. Ja oma haasteensa Euroopalle on tietysti sitten se, että isossa osassa Eurooppaa kodit, työpaikat ja koulut eivät ole ilmastoituja, koska tämänkaltaisiin lämpötiloihin ei aikaisemmin olla totuttu. Mutta nyt on tottuminen ja uusia ennätyksiä on taas rikottu pitkin Eurooppaa. Saksassa uusi ennätyslukema tuli maan itäisissä osissa Koschenissa. Tänään 41,7 astetta, eikä Tšekissä jääty paljon alempiin lukemiin. Prahan pohjoispuolella asteita mitattiin 41,4. Näin maailmalla meillekin on etelää ja länteen kyllä huomiseksi hellettä luvattu, mutta ei sentään tällaisia lukemia. Mutta mihin pitää Suomessa ensi viikolla varautua?
1: No, muutoksiin tullauskäytännöissä, eikä itse asiassa vain Suomessa, vaan myös EU-tasolla. Nimittäin EU:n uusi tulliasetus pyrkii vähentämään EU-ulkopuolelta tulevan halpatuontikrääsän määrää, parantaa kilpailun tasapuolisuutta ja vähentää ylikulutuksen ympäristöhaittoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että enintään 150 arvoissa lähetyksissä jokaista tavaraerästä suoritetaan ainakin 3 euron tulli. Aiemmin tullimaksu on koskenut vain tuon yli 150 euron arvoisia lähetyksiä. Samalla myös tulee muutoksia tullauskäytäntöihin siihen, mitä yksityishenkilö voi itse käydä tullaamassa. Nähtäväksi jää, minkälainen vaikutus tällä on ihmisten temuttamis- ja muun halpakiräisen ostohinkuun tullissa kuhistaan.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa

0: Sammumaton soi Bessiltä. Nickelbackia on tulossa, samoin uutta countryin vivahtavaa Amerikasta. Ja tietenkin katsaus sunnuntain sportteihin, mutta kukaan ei tiedä erikoiskuljetusasioita niin kuin Radionova liikenteessä.
1: Sen todistukseksi kerromme, että jos liikut Kokkola ja Kaustisten välillä lähituntien aikana, saattaa erikoiskuljetus hidastaa matkantekoasi. Kuljetuksella on mittaa melkein 60 metriä ja se liikkuu Kokkolan katuvirkosta edelleen valtatielle 13 ja valtatietä 13 kohti Kaustisia. Matkan määränpää on Halsualla, mutta sinne vielä kuluu aikaa. Ja kuljetus on liikkeellä tänään ainakin tuonne varttia yli 10 asti.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Poimispa joku meidät piirakkaan.
10: Se olisi ihan super.
9: Tai hilloon.
10: Ihan super.
9: Tai jogurttiin.
10: Super!
9: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
10: Ihan super!
11: Danzucker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Ihan super!
12: Kappas kolme putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium? Premium? Niin mikä se on?
13: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
19: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
18: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
19: Aioli.
18: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
19: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
18: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
19: Ihanaa.
20: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
21: Felix, herkkuja ruokapöytään.
22: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
24: Olkaa paikoillanne.
23: Mitä tarkoittaa?
24: Valmiit.
23: Nyt en ymmärrä.
24: Hep.
23: Mitä?
24: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
25: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke.

Ja sitten liikennetiedote valtatielle 18. Ähtärin, Pihtisulun ja Multian Väätäiskylän välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus, joka saattaa haitata matkan tekoa.

0: On sunnuntain urheiluosuuden aika. Aluksi matkaamme Pohjois-Amerikkaan, missä pelattiin yön ja aamun tunteina päätökseen jalkapallon MM-kisojen lohkovaihe.
1: L-lohkossa Englanti varmisti ykkössijansa 2-0 voitolla Panamasta. Kroatia päihitti puolestaan Gaanan 2-1. Molemmat menivät kuitenkin jatkoon, sillä kunkin alkulohkon kahden parhaan lisäksi 8 parasta lohko kolmosta kaikkiaan 12 lohkosta eteni myös ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle. K-lohkon kärkiottelussa Kolumbia ja Portugali pelasivat 0-0 tasapeli, mikä tiesi lohkovoittoa Kolumbialle. Kongon demokraattinen tasavaltakin eteni jatkoon, kiitos 3-1 voiton Uzbekistanista. Argentiina vei J-lohkon puhtaalla pelillään rökitettyä Jordanian 3-1. Asemaansa kaikkien aikojen MM-maalitykkinä vankistanut Lionel Messi teki yhden Argentiinan maaleista ja on nyt ensimmäisenä pelaajana iskenyt osuman 7 maailmanmestaruuskisaottelussa peräkkäin. Algeria ja Itävalta selvisivät molemmat jatkoon pelattuaan jännittävien vaiheiden jälkeen tasan 3-3. Ja se pudotuspelivaihe, se käynnistyy sitten tänään ilta 10 Suomen aikaa ottelulla Etelä-Afrikka-Kanada. Jos tehdään ottelupareista muita poimintoja, niin Pohjoismaista Norja kohtaa tiistai-iltana norsunluurannikon ja Ruotsi heti perään Ranskan. Euroopan mestari Espanja kohtaa torstai-iltana Itävallan ja MM-titteliä puolustava Argentiina pelaa varhain lauantai-aamuna Kap Verdeä vastaan.
0: Golfin osalta luvassa on oikein mukavia suomalaisuutisia.
1: Onneksi olkoon Noora Komulainen. Pitkä uurastus palkittiin. 35-vuotias Komulainen on pelannut 13 vuotta naisten golfin Euroopan kiertueella ja nyt tuli sitten viimein voitto. Komulainen voitti Tšekissä pelatun kilpailun jännittävien vaiheiden jälkeen uusinta reijällä. Hän pelasi päätöskierroksen tuloksella 66 ja pääsi lopputulokseen -18. Voittopotti reilut $50,000.
0: Sitten MM-rallia, joskin ilman suurta suomalaismenestystä.
1: Kreikan Akropolis-rallin voittoon ajoi Toyotan ranskalaiskuljettaja Sebastian Ogier. Hyundain belgialaispilotti Thierry Neuville oli toinen, mutta selvästi perässä liki minuutin Ogierstä jääneenä. Sami Pajari sijoittui Kreikan MM-rallissa viidenneksi, mutta eroa kärkeen yli 5 minuuttia. Pajari oli kylläkin päätöspäivänä hyvässä vauhdissa. Hän sijoittui niin sunnuntain lopputuloksissa kuin kisan päättäneen Power Stagingin tuloksissa toiseksi Ogierin takana. Rallin MM-sarjaa johtaa brittikuski Elfyn Evans ja Pajari on pisteessä neljäntenä.
0: Ja Formula 1 ovat olleet vauhdissa Itävallassa.
1: Voittoon Itävallan GP:ssä ajoi paalupaikalta startannut Mercedeksen brittikuski George Russell. Tiukka kamppailu voitosta kylläkin nimittäin eroa toiseksi sijoittuneeseen Red Bullin hollantilaiseen Max Verstappeniin. Jäi vain reilut 1,5 sekuntia. Verstappenhan starttasi kisaa viidennestä ruudusta ja teki väkevän nousun. Russellin tallikaveri, MM-sarjaa johtava italialainen Kimi Antonelli oli kolmas, hänkin vain 2 sekuntia Russellista. Valtteri Bottakselle ja Cadillacille ei jäänyt kisasta paljoa kerrottavaa, vaikka toiveet olivat korkealla moottoripäivityksen ansiosta. 20. ruudusta startanut Bottas keskeytti kisan jo alkukierroksilla ja saman kohtalon koki myös tallikaveri Sergio Perez.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: I Can't Love You Anymore. Näin countrymusiikin superstarat Ella Langley ja Morgan Wallen. Radio Nova liikenteessä. Antti ja Jussi kanssasi sunnuntai-iltaa elellään ja tässä kohtaa sunnuntai-iltaa katsellaan tietysti miltä ensi viikon sää näyttää. Ja kun tämä nyt on monelle loma-aikaa, niin sää kiinnostaa varmaan tavallistakin enemmän. Huomisen säästä on puhuttu ja puhuttiin tuossa jo Euroopan hellelukemienkin yhteydessä uutisotsikkojen aikaan, että hellettä on luvassa Suomeenkin etelään ja länteen huomenna, mutta vielä sellaista vanhan ajan maltillista hellettä, 25 ja 30 asteen osuvia, asteen väliin osuvia lämpötiloja. Idässä ja pohjoisessakin lämpötilat enimmäkseen 20 asteen paremmalla puolella, Pohjois-Lapissa vähän alle. Aurinkoinen ja poutainen päivä paitsi illalla maan keskivaiheille ja pohjoiseen saapuu lännestä sadealue, ehkä ukkosiakin. Miten sitten, kun viikko etenee ja heinäkuu lähestyy?
1: No tiistaina on luvassa kyllä kovin mukiin menevä päivä suuren osan maata. Aurinkoinen poutase on vallalla. Sadealue, joka on ulottunut maan itäosasta Itä-Lappiin, väistyy aluksi itään. Joitain sadekuuria saatetaan saada vielä siinä jälkipuolella Lapissa. Päivälämpötila etelässä 25 asteen vaiheilla, vaan keskiosassa vähän päälle 20 asteen ja pohjoisessakin tavoitellaan 20 astetta. Keskiviikkona pilvisyys vaihtelee ja niin sääolosuhteetkin hivenen. Sadekuuria saatetaan saada Pohjois-Lapissa ja maan länsiosassa. Joka tapauksessa Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat pysyvät hyvin kesäisissä lukemissa. Pohjoissa mennään edelleen 15 ja 20 asteen välillä ja sitten viikon loppua kohti mentäessä sää muuttuu hivenen epävakaammaksi. Sade- ja ukkoskuurat yleisesti yleistyvät. Päivälämpötila on aurinkoisella paikalla 20 asteen vaiheilla. Lapin eteläosa on myöten, mutta sateessa vähän vähemmän. Pohjois-Lapissa ollaan 13 ja 18 asteen välillä.
0: Heinäkuuhan käynnistyy keskiviikkona, mutta näyttäisi nyt sit siltä, että heinäkuun ensimmäisten päivien sää on epävakaisempaa, ehkä vähän viileämpääkin kuin mihin on tässä kesäkuun lopulla totuttu. Semmoista se on. Suomen kesä.

0: Ja siitä vielä viimeiset iskut, näin soi Bon Jovilta We Weren't Born to Follow.
1: Ilta etenee, mutta emme hellitä. Komento kuuluu, että puita uuniin ja liekin heitin käyntiin.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
3: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
4: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
5: Se meni sit melkein oikein.
6: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetki.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein, mieli

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: No arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
4: Mm.
6: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Euroviisu-tykityksen jälkeen rakastettu ysäriklassikko Maggie Rileyltä. Ja jotain uutta Kaigolta ja Dante Minskiltä. Aivan tuota pikaa tulossa. Kannattaa Jussin kanssa tästä hiljalleen väistyä, mutta taajuus kannattaa pitää. Radionovan paras sekoitus pitää sulle nimittäin seuraa pitkin iltaa ja yötä. Ja seuraavan tunnin aikana kuulet myös parhaita paloja kuluneen viikon varrelta Radionovan kesäaamusta.
1: Mitä liikenteeseen tulee, niin ensi perjantaina kello 15 saa ensi-iltansa näytelmäelokuva Heidi Suomen paluu, jossa sivuosaa esitän minä. Näillä saatesanoilla, mitä mainiointa illan jatkoa.
0: Sitä juuri. Moi moi.
1: Moi.
2: Menkää nukkumaan!

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radio Novan retroperjantai.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
19: Paras sekoitus.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Meidän mökillä on ihan älytön, aivan älytön yksi kodinkone. Ja mä oon siitä ihan liekeissä. Mökillä vanha.
1: Mökillä vanha kodinkone.
0: Et sä tuu ikinä arvaa tätä.
1: Okei, okay, no niin.
0: Meillä on leivänpahdin, ei kuulosta jännältä. Mutta se on Suzuki leivänpahdin. Ja kun sä laitat ne leivät sinne sisään. Ja ne paahtuu, ja ne punk, pomppaa se tulos. Niin siinä on Suzukin merkki paahtunut. Siis Suzukin, siis tää niinku.
1: Joo, joo, mä tiedän, se logo.
0: Niin, siis ihan crazy.
1: Mistä te olette hommannut Suzukin leivänpahtimen?
0: Siis se on, tiedätkö, joku mun vaimon isä saanut joku korruptiolahja, kun se on ostanut itselle joskus jonkun Suzuki Samurai-auton vuonna se on, 70.
1: Niin, kun silloin on saanut, tiedätkö,
0: niin, että vähän, hei, ota niin kuin,
1: vähän kylkiäisenä siinä.
0: Kato, mun vaimo on lääkäri, hänen äitinsä on myös lääkäri, niin ja hänen äitin aikana, kun teki töitä, niin silloin oli hirveästi lääkefirmat tuli antamaan kaikki korruptiolahjoja. Niin on meillä muun muassa heiltä saatu Viagran sateenvarjo. Eli sateenvarjo avataan, siinä lukee Viagra. On muuten hyvä varjo. On siis tammi kahva ja kaikki.
1: Kyllä.
0: Se pysyy kovana. Se
1: pysyy. Onko tämä paljonkin tällaisia?
0: On. Siis mä lähden himasta, mä otan jonkun kangaskassin. Mä olen, mun on pakko ottaa tätä. Niin se on aina joku vagisal. Siis se on aina joku emätin puikko pussi.
1: Mutta onko teillä sillä, että onko siellä semmoinen tilanne, oletko huomannut sellaista, että ihmetteleekö ihmiset, että onko toi muka työ, mitä sä teet? Sitten taas niinku sun puolelta.
0: Totta kai ne ihmettelee mun työtä. Sitten välillä on sitä, että Konstantinos, nämä ovat perheen asioita, ethän kerro näitä sitten siinä aamuradio.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Se oot sinä. Ja se on te!
1: Eikä! Eikä!
2: Kyllä!
1: Oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi. Se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 5, Kuusamo. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Karhunoro, Poussu. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5, välillä Karhunoro, Poussu. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Eivensillä.
7: Niin just. Eivens vaihtoliising.
8: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
10: Ja nyt soittaa Anne.
11: Moi.
10: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
11: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
10: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
11: Jep.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
13: Hei kuljettaja! Minne teidän tuotot menevät?
14: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Kesä ale veikon.
16: Se toimii.
15: Kesä ale veikon.
16: Se toimii.
15: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
16: Kesäale, se on sale mahtavaa.
15: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Lumokodit, hyvää päivää.
18: Klik-klak.
17: Oletko sinä näppäimistö?
18: Klik-klik.
17: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
18: Klik-klik-klak.
17: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
18: Klik-klik-klik-klik.
17: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Klik-klik-klik.
0: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
20: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Veikkaus.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
18: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
21: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Mulla on parisuhdekysymys sulle, Esko.
1: No niin, kysy. Mä autan sua niin hyvin kuin mahdollista.
0: No niin, sä voit asettua mun kenkiin nyt, kun tarina alkaa. Elikkä, mä istun vaikka sohvalla, tai mä teen hommia läppärillä, tai mitä vaan. Olen omissa oloissa. Ja vaimo tulee siihen niin, ja sanoo, että hei, sit kun sulla on aikaa, niin voisit sä nostaa mulle tuon yhden laatikon tuot hyllyn päältä.
1: Okei, se tarkoittaa siis sitä, että sun pitää tehdä sen nyt.
0: No tähän mä onko näin?
1: On näin. Se on just näin. Siis sit kun sulla on aikaa, niin se on ikään kuin sillä, että hei, että pystyt hakemaan nyt sen laatikon.
0: Koska mähän on sille,
1: no hän antaa ikään kuin sulle niin kuin mahdollisuuden nyt olla sillä, että hei, kulta, mulla on nyt aikaa. Mä haen sen nyt.
0: Joo, mutta ei mulla ole nyt aikaa. Mulla on joku juttu kesken, selvästikin. Mä teen jotain.
1: Mitä sä teet? Mutta hänen mielestään se ei ole tarpeeksi tärkeä juttu, että sä voisit
0: niin,
1: nyt.
0: Varsinkin jos mä oon puhelimella sohvalla, niin sehän luulee, että mä vaan möllötään ja katon jotain tyhmiä riisejä.
1: Että sä juttelet mun kanssa.
0: Jotain venäläisiä liikennevideoita, missä autot vajakolareita.
1: En tiedä, mitä tapahtuu.
0: Mutta
1: nimenomaan, siis sä ajattelee just näin.
0: Niin, mutta mähän teen myös paljon töitä, tai mä otan selvä. Puhelinhan on siis informaatiopankki, ei se ole vaan sellaista niin kuin brain rottia.
1: Se on informaatiopankki myöskin.
0: Saatan katsoa kesäautovaihtoehtoja muun muassa, joka on tosi tärkeää informaatiota. Mä saatan
1: hänelle
0: katsoa, missä on halpoja autopesuja.
1: Hänelle se ei ole tärkeä juttu.
0: No joo, mutta mä koen, että mulle ei just okay. Nyt tällä sekunnilla.
1: No mitä sä vastaat yleensä?
0: Mä sanoin, että okei, joo, mä teen sen sitten kun mulla on aika.
1: Ah, pahin mahdollinen vastaus. Joo.
0: Ja sitten kun mä en ole tehnyt sitä 3 minuuttiin, niin se tulee siihen, tai ei, pahin, mä kuulen, kun se rupeaa siirtää jotain tuolia sinne kaapille, jonka päällä se on se joku laatikko, ja sitten se vähän niin kuin ylinäyttelee se, että nyt sehän on täällä itse. Ja mä oon silleen, mitä sä kulta teet? Ja. No mä nyt itse, minä, ja. Vaikka mä en tonne ylety, se on tosi painava, mä oon täällä. Ja mä oon silleen, ei, kun mä lupasin, kyllä mä teen sen. No et selvästi alkanut tekemään.
1: Tiedätkö, mikä olisi kaikista kivointa?
0: No.
1: Kaikista kivointahan olisi soittaa saman tien sun puolisolle, koska mä luulen, että hänen versio tästä tarinasta on täysin erilainen.
0: Niin on. Ei soiteta.
1: Tässä on ihan erilainen versio, mutta mennään nyt tällä sun versiolla. Mennään tällä sun versiolla ja mä sanon siihen, että että sä toimit väärin, kun hän kysyy sulta, että onko sulla nyt aikaa, niin sä vastaat silloin, että sulla on aikaa. Tai sit kun sulla on aikaa, on ikään kuin silleen, että hei, voisit sä nyt tehdä sen.
0: Niin. Mun mielestä se lähestymistapa voisi olla, hei, voisit sä auttaa myös jutussa? Mä tarvisin nyt yhden laatikon.
1: Niin, oot ollut niin pitkän yhdessä, että se lähestymistapa ei auta siihen enää. Sä et kuule sitä tapaa enää.
0: Niin.
1: Oot ollut niin pitkän yhdessä.
0: Niin.
1: Ja tavallaan tällainen on semmoinen, mikä niin kuin sekä samalla provosoi, mutta samalla pistää sut, hän haluaa pistää sut miettimään, mutta sä et mieti yhtään.
0: Ei mä mieti, kun mä oon putkiaivo. Mähän on vaan silleen 1 + 1, no se on 2.
1: Joo.
0: Ei siinä ole vaihtoehtoja.
1: No mutta, siis arvo mitä mä sanon.
0: No.
1: Tsemppii.

0: Mä en ole sellainen keikalla käyvä ihminen.
1: Ollenkaan.
0: En mä oikein ole. Siis totta kai varmaan jostain aikaan irtos, niin ehkä pitäisi. Mutta siihen pitäisi niinku tsempaa.
1: Sä oot niinku nuorin tyyppi, mitä mä tiedän, joka on niinku tosi vanha. Mä en seuraa jalkapalloa, mä en käy keikoilla. Sä oot nuorin pappa, ketä mä tiedän.
0: Niin on. Niin.
1: Miksi et sä enää käy keikoilla? Mikä on niinku... Mikä siinä on?
0: Siinä on joku juttu, että mä mietin varmaan liikaa sitä ennakkoa. Mun pitäisi vaan niin kuin mennä, mutta mä oon silleen, onko se sen väärti ja mitä mä siellä teen ja jotain, tiedätkö?
1: Kun sä et niin kuin seuraa urheilua.
0: Mä en fanita mitään. Mä en niin kuin mitään fanita.
1: Kyllä sä en fanita.
0: En musaa, en urheilu. Mä en fanita mitään.
1: Oikein. Eikö sulla ollut lapsena julisteet seinällä?
0: Oli Spicerin julisteet. Mä rakastin jokaista Spicerin vuorotellen riippuen mun puberteetistä.
1: Joo. No ei sä fanita Spicereita.
0: Joo, mä fanitin silloin nuorena kyllä.
1: Ja, mutta jos nyt Spicers tekisi comebackin, menisit sä katsoa?
0: No en todella menisi. En.
1: Oikeesti?
0: Ei mitään väliä. En mä niitä enää kuuntele. Mä kuuntelin, kun mä olin 12.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partalapin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nöp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
11: Kesä ole Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Paras sekoitus.

0: äiti soitti mulle.
1: Soitatteko te usein toiselle?
0: Joo. Joo, ja hän katsoo lasten perään aika paljon. Me nähdään aika paljon.
1: Kiva.
0: Se on tosi kiva. Ja äitillä on yksi aihe, mistä se rakastaa niin kuin purkaa mulle.
1: Naapurit.
0: No, ei suoranaisesti, ei. Ja tämä aihe on mulle semmoinen, että kun se aloittaa siitä puhumisen, niin mun silmät pyörähtää mun päässä 600 astetta.
1: Työkaverit.
0: Ei, hän on eläkeläinen nykyään.
1: Mikä se voisi olla?
0: Tämä on yhtä ärsyttävä, kun joku alkaa kertoa unista. Tiedätkö, arvaa mitä unta mä näin viime yönä.
1: Että nyt tollain voi sanoa. No, mä oon sellainen, joka kertoo.
0: Mäkin oon sellainen. Mä oon oppinut vaimon kautta, että vaimon silmä pyörii 600 astetta päässä, kun mä alan kertoa mun unista. Mähän näen tosi paljon unia kanssa. Mutta mä oon ymmärtänyt, että eihän muiden unet kiinnosta. Sama kuin eihän muiden lapset kiinnosta. Okei.
1: Okay. No ei,
0: mutta tavallaan.
1: Sä tykkäät provosoida.
0: No mä vähän provoon.
1: Mutta siis, joo, no mikä se on se aihe?
0: Taloyhtiön asiat.
1: Niin, sun äiti kertoo.
0: Mun äiti, siis...
1: Hänen taloyhtiön asioita.
0: 27 minuuttia mä katoin kellosta. Se yhtä soittoa purkaa niiden taloyhtiön asioita. Ja mikä on hallituksen tilanne?
1: Onko hän hallituksessa mukana?
0: Ei hän ole, kun tää on siis...
1: Okei. Okay.
0: Se on niin raskasta.
1: No mikä on tällä hetkellä heidän, älä mainitse mistä, mutta mikä on niin tällä hetkellä semmoinen kivikengässä?
0: No siellä on joku, että vain nykyään muuttaa paljon nuoria taloyhtiön ja he eivät välttämättä tiedä, että kannattaa kilpailuttaa asioita, että he vaan sanoo joo kaikkeen ja sitten on kallista, tulee kalliita laskuja. Ja sitten kukaan ei halua olla hallituksen puheenjohtaja, niin siitäkin nyt riidellään, miten siihen saataisiin koulutusta.
1: Ihan validia asioita.
0: On, mutta ei se ole mun taloyhtiö.
1: No, mutta se on sun äiti.
0: Ei mitään väliä. Hoida sun oma taloyhtiön asiat. Juoru naapureiden kanssa. Mee Sirpan luo kahville ja juoru sen kanssa. Sille mitään väliä.
1: Kylmä.
0: En mä rupee mun taloyhtiön. Ei se, ketään ei kiinnosta.
1: Mutta sanoit sä sun äidilles noin?
0: Mä oon kerran sanonut sille.
1: Joo.
0: Mä sanon vähän kärkkäästi vaan, että äiti nyt ihan oikeesti.
1: Joo.
0: Nyt mua ei kiinnosta pätkän verrataan sun taloyhtiön asia. Ja sitten sä katso mua ja sä, sun kuuluu kuunnella mun juttuja. Kyllä säkin konstupoika mulle kerrot välillä asioita, mitkä vois olla, että eivät kiinnosta vain
1: äiti,
0: minua.
1: Äiti, se on täysin oikeas. Niin. Kyllä.
0: Niin. Siis ihan käsittämätöntä. Kuuluuko, kertokaa siellä, mikä se puhelinnumero on?
1: Mutta 0806.
0: No niin kertokaa, kuuluuko ihmisen purkaa omien taloyhtiön hallitus.
1: Oot sä ainut lapsi muuten?
0: En oo. Ei, mutta ei se mun siskolle kerro, kun mun sisko sanoi saman tien, äiti, nyt loppu.
1: Okei.
0: Mä oon se empaattinen joustava.
1: Mutta siis kauan se kesti siis tää purka?
0: 27 minuuttia.
1: Ja sä kuuntelit?
0: Mä istuin parkkihallissa. Mä olin silleen, äiti, mun on pakko mennä käymään tässä. Mä latasin autoa samalla, mä istuin siinä parkkihallissa.
1: Mutta niin, sä kuuntelit?
0: Auto lataantui 80% siinä ajassa.
1: Mutta siis mä sit tavallaan ymmärrän, koska kyllähän se tiedätkö, mä en tiedä, mä en ole eläkkeellä vielä. Mutta siis todennäköistä on, että sitten jossain kohtaa, kun siirryn sinne eläkkeelle, niin varmasti niin kuin tiedätkö, jää paljon aikaa ja se ehkä niin kuin sun perspektiivi asioihin on erilainen.
0: Niin et
1: esimerkiksi nyt, kun sulla on tällä hetkellä semmoinen hektinen, tiedätkö, se on hektinen arki. Sulla on ne lapset ja tiedätkö, on vaimo ja on paljon duuneja ja sitten sulla on tiedätkö, sun taidepuoli ja tiedätkö,
0: ajan määrä ajosuuntaan.
1: Sä elät tällä hetkellä niin kuin sun elämässä ruuhkavuosia huippua. Niin sä et mieti niin paljon taloyhtiön asioita, niin kuin pitäisi. Nyt sitten vanhempana niin tiedätkö, on aikaa. Se on ihan totta, että sitten on nuoret pariskunnat, jotka tulee, niin ne ei kilpailuta, sehän nostaa vastikkeet ja muut vastaavia.
0: Ja se on ihan totta, mitä sä äiti puhui. En mä sille sisällölle mä en pyöritä silmiä, vaan sille, että miksi sä kerrot tätä mulle just nyt tällä hetkellä mun elämässä. Mä en tarvitse tätä infoa lisää metana mun päähän. Että mä alan pyörittää hänen taloyhtiön asioita mun illalla, kun mä menen nukkumaan, tiedätkö. Mutta mä ymmärrän myös sen, musta on niinku, sen huomaa, että mikä on se elämässä tällä hetkellä, mitkä
1: niin,
0: on
1: kyllä.
0: Ne piirit, missä juoruta, missä puhuta, mitkä on hänen elämässä tapahtuma, niin yksi on taloyhtiön asiat.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 23, Heinävesi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kypärälahti, Karvio. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 välillä Kypärälahti, Karvio. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta?
7: Mm?
6: Eli nelivetoko?
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
16: Olkaa paikoillanne.
15: Mitä tarkoittaa?
16: Valmiit.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Hep.
15: Mitä?
16: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
22: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
23: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
24: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
0: Paras sekoilu.
1: rahoitus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 23, Heinävesi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kypärälahti, Karvio. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 välillä Kypärälahti, Karvio. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war,
5: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
10: Mitä? Kuka sä oot?
9: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
10: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
9: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perheen menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
11: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Halo?
14: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tuutti tässä, moro. Mä meen Oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hei, mitä?

0: Visman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Paras sekoitus.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
17: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
18: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Tuutin tässä, moro. Mä meen Oiva-tielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oiko-tiirailla.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Auto ei starttaa kotipihalla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Jäätelö sulaa.
7: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistui.

0: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Osti itel Rautanetistä sellaiseen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoa. Möki lonkisit, Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Me Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin.
13: Rautanet.fi.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
18: Hei!

0: Lindman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00 ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
2: No aika hämäräperäisen kuulosta.
3: No kyllä.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ah, karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
15: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
16: Muista M2.
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Paras sekoitus.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
11: vaasansähkö.fi.
12: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
19: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
20: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
21: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
22: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
23: Kaikkea on. Kaikkea on.
24: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
27: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
28: Paras se
0: sekoitus.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Target.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Paras sekoitus.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
11: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan.

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Auto ei starttaa kotipihalla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
3: Autoliitto auttaa.
2: Jäätelö sulaa.
3: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity Plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus. OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Julianna Jokela.
1: Olihan mun niinku aivan järjetön pelko siitä, että nyt mä teen tämmösen riskin. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että jos tää menee niinku, tiedätkö, jos tää ei onnistukaan, niin mä oon niinku pilannut kaiken itse. Niin se on ihan järkyttävä tunne, kun sun niinku vähän silleen piru ja enkeli istuu, tiedätkö, koko ajan silleen olkapäälle, että sun pitää lähteä, mut mitä jos tässä käykin huonosti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme, erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Paras sekoitus.

0: ensi viikolla on joulu keskellä kesää. Ei kun se alkaa se Radionovan... mikä se olikaan?
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
0: No just toi. Just toi. Ensi viikolla se alkaa siis se...
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää.

0: täyttä eloa.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
1: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: säästänyt edullisesti tiedotetta kesälomaileville ja muille kesäveijareille. Ihan pelataan! Täällä on ihan kohta radion oma pesäpallo... Eike... Mikä se oli?
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Se alkaa ensi viikolla. Kuuntele, soita ja voit voittaa kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: lämpimimpiä uutuuksia.
1: Radio Nova. Súbeme la radio.

0: Energyn kesäaamu. Esko ja Veronika.
1: Mitä sä naurat?
2: Mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis Masterilla?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Kesäpuhelin on nyt Inarissa Saamenmaalla, siellä jos aurinko paistaa läpi yön ja tekisi vaan mieli valvoa kaikki yöt.
2: Hei, sanotko vielä saamen kielellä, että ihanaa kesästä päivää?
1: Huifin ja kesäpiivipuhkaita.
3: No sillä me mennään. Ihan. Tulipa hyvä mieli.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Paras sekoitus.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.